כן תיצוע מלאכי לקי מלאי וואלה מאפיה וזניה.

0: Voalohatra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary asaina mpanajana isika anaraka ny vaovao ny radio television Sofia hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fandiam-pahalemana no entsika anomboana ny vaovao satria nandritra ny fandalovan'ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony tany amin'iny faritra Ambinanindroa Andonaka distrikana Ambalavao iny dia nampita hafatra izy mahakasika indrindra an'izay resaka fandriam-pahalemana izay entitra ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony manoloana ireo mbola mikasa sy mihevitra fa afaka manao fandikan-dalàna toy izao ny hafatra.
1: Nandritra ny fidinana tany Ambinanindroa Andonaka distrika Ambalavao ny alatsinainy 4 May lasa teo no nanaraotra nampita hafatra ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony ny general de brigade Raherin-Janahary Pierre Raymond nampitana hafatra momba ny resaka fandriam-pahalemana satria malaza ratsy indray ny resaka fanafehana sy fanakanan-dalana any toerana Tatoato izay.
2: Manararaotra koa amin'ny fandalovana eto amin'izao fotoana izao satria dia voaheny Tatoato taty amin'ny faritra manodidina Andonaka dia ny tsy fandriam-pahalemana ny manao sakatsakana eny an-dalana eny. Eto dia tena mampitandrina an'izay olona mbola manam-pikasana anakorotana fiainam-bahoaka mbola manao zany fanafiana sy manakotaba fiainam-bahoaka izany tena tsy hitsitsy izay anivoafaritra moan'izay olona tratra amin'izany a fa hady no hitanteraka ny hoe manao antsona androany a dia tafavoaka pitso a dia manao antsona koa afaka pitso a fa dia averiko ndray mpandeha fa ilazao zay namana ilazao zay havana mbola tsy resy lahatra fa tena tokony hiaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana ny vahoaka nampinanjoa ka mbola mikasa hanao ratsy any ambadimbadika any a dia alefako zay fampitandremana izay a ary tsy misy sangisangy io satria mila fandriam-pahalemana ny vahoaka nampinanjoa mila fandriam-pahalemana ny vahoaka aty Andonaka.
0: Fa ho fanomanana ny fikainandohampirenena dia nivoaka ny daty ofisialy nataterahana ny fikainandohaparitra na ny fakakevitra teny ivin'ny faritra concertation régionale de la jeunesse zany isokatra ny alatsinainy eraky mbi folo meo avy izao hotaterahana ao amin'ny efitrany malalaky ny faritra Matsiatra ambony.
1: Fikainandohaparitra anasana ireo tanora anaty fikambanana, mpikatroka fanatanjahantena, tanora mpandraharaha, mpianatry ny anjerimanontolo miakina na tsia, tanora anatina fikambanam-pinoana, fiangonana sy ny sisa, tanora mpamboly sy mpiompy. Ny alatsinainy raika ambin'ny folo mai ho avy izao no fanokafana ofisialy ao amin'ny efitrany malalaky ny faritra Matsiatra ambony.
0: Vaovao hafa tanteraka satria hikisaka any amin'iny faritra Vatovavy iny isika ny fampitam-baovao ny hoentin'ny Georges Itira Ravitramanga nitanterahana ny sabotsy faharoan'ny volana mai teo zanakazo filao sy atafana 200 fototra no niarahan'ny fokon'olona tao fokontany Amboana tao commune Mahatrara Sud distrika Mananjary sy ny mpanao gazety izay nanatanteraka ny fanamarina ny andro maneran-tany ny fahalalan'ny asan-gazety ny fahatelon'ny volana mai ny sabotsy 2 mai teo nanatanterahana izany fambolen-kazy izany. Mbola Georges Ravitramanga moa no mitatitra ny vaovao satria izy no hiraka tany an-toerana mitatitra ny vaovao.
3: Fanarenana ny tontolo iainana taorin'ny rivodozan'ny fanesy ny fambolena zanakazo filao sy atafana 200 fototra tao amin'ny tanàna ny fandombana fokontany Amboanato kommuna Ambanivohitry Mahatsara Sud 8.5 kilometatra mialan'ny Mananjary raha manaraka ny lakandrano ny mpangalana. Ny farimbona tamin'ny fanatanterahana ny fokon'olona sy ny mpanao gazety avy amin'ny tapany atsimon'ny nosy toerana manana vokatra mampiavaka azy araka ny fanazavany ny iben'ny tanàna.
4: Tiako ny mampafantatra ihany koa ny tanànany mpandomana. Tanànany mpandomana dia anisan'ny tanàna mahafinaritra azo isangasanganana raha andeha agnarabe dia afaka mandeha tomobilina, raha andeha lakana amisangasangana kanalo de mpangalana dia afaka mandeha lakana. Ny mampalaza anay eto ihany koa dia ny laoko an-dranomamy sy ny laoko an-dranomasina afaka mihinana laoko an-dranomamy isika afaka mihinana laoka avy any amin'ny ranomasina satria ananganay aby na ny ranomasina na ny ranomamy. Zay ihany koa manana n'igny satroka bory zay mampalaza anay eto, mandrary satroka bory zay a ka dia ampafantarina asika rehetrarehetra. Eto mpamaranana dia mamerina ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho anareo mpanao gazety rehetrarehetra tonga ny safidy a hitanàna ny mpandomana amin'ity fotoana androany ity.
3: Tombony ho an'ny fokontany Amboanato hatrany amin'ny commune Mahatsara Sud ny hamaroany mpanao gazety hampita ny vaovao amin'ny faritra isanisany ka nankasitrahany ben'ny tanàna Randriamaro Flavien tamin'ny nisafidianana ny toerana.
0: Vaovaon'ny finoana kosa no anoizantsika azo an'ny finoana sy ny mpino silamo. Nanao fanambarana ny fianakaviam-ben'ny mpino silamo eto Fianarantsoa manoloana ny herisetra natao ny filoham-pitarika azy ireo tany Antananarivo toy izao ny andindininy izay fanambarana izay.
1: Fanambarana fanamelohana herisetra sy abibiana nahazo ny filohan'ny fianakaviam-ben'ny mpino silamo. Ny communauté musulmane na ny fikambanamben'ny mpino silamo eto Fianarantsoa dia manao fanambarana ho fanohanana ny filohany ny président Absoir Arsène Said, président ny fikambanana silamo malagasy, nanoloana ny zava-nitranga tao moske tao 67 hectare Antananarivo herinandro lasa izay niparitaka tany anaty tambazotra sosialy sy ny haino aman-jery.
5: Salamo alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahay eto anivon'ny communauté musulman eto Fianarantsoa dia manao an'izao fanambarana izao manoloana ny zava-miseho tany Antananarivo zay nianjady tamin'ny filohanay ny filohan'ny FSM eto Madagasikara zay anarany Absoir Arsène Said. Manameloka izahay amin'ny zavatra niseho tao amin'ny masjidy Antananarivo ary anisan'izany maro ireo zavatra simba amin'ny fotodrafitrasa naorina ny FSM simba ny ekola Jery. Manoloana an'izany zavatra izany manameloka tanteraka izahay amin'ireo zavatra nataon'izy ireo amin'ny filoha ny FSM eto izahay hitadivon'ny communauté musulmane eto Fianarantsoa andrim-panjakana filoha hajaina ianareo eo anivon'ny ministera misana ny RCPC ianareo ao anatin'ny fikambanana mpitsara aoka ianareo mba hijery an'izao raharaha zao satria tena zava-dehibe ny fitodianareo eo anivon'izany raharaha mandeha izany. Mitodika ny fampianarana ny finoana islamo. Ny finoana islamo dia nampianatra araka ny tenin'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa ny fanajana ny ray aman-dreny dia anisan'ny ibada na fanompoana satria reny olona nanatanteraka reny habibiana manoloana ny ray aman-dreny Absoir Arsène Said dia ohatran'olona tsy nanianatra ny izany finoana islamo izany. Ny finoana islamo dia nampianatra fa ny fanajana ray aman-dreny dia anisan'ny zavatra tsara indrindra ary ny fanajana ny mpitondra dia anisan'ny zavatra tsara indrindra. Innal ulamai warathatul anbiya. Tsy vita anisan'izany zavatra izany fa ulama izy sortante ho anivon'ny université islamika tany Amadina. Anisan'ny fanajana ny ulama dia zavatra tsara indrindra. Maro amin'ireny olona nanatanteraka an'ireny video ireny dia tsy nanaja ny zo amin'ny mampampianatra azy satria sady mpampianatra izy mpanabe mitodika aminareo zay nanatanteraka an'ireny habibiana ireny mba hifona aminy satria tsy nety ny zavatra nataonareo satria fanalambaraka an'ny olona mpitondra ray aman-dreny ostazy sortant dia nalaintsika baraka teo anivon'ny haina aman-jery ka eto izahay dia manome teny firaria soa anao andriamatoa filoha an'ny FSM Absoir Arsène Said fa izahay dia mankahery anao izahay avy etỳ Fianarantsoa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Fa mahakasika ny fivoaran'ny valinretina impôpsa na fampitam-baovao avy ny ministera mitondra ny tatitra ny vokatry ny fitiliana ny fahenina ny volana mai indray ny mpitondra teny ministera atao anatin'ny fampafantarana na ny fampitam-baovao mahakasika ny impôpsa.
6: Enina may enina amby roapolo sy roa arivo nahitana tranga efatra amby telopolo, dimy amby roapolo amin'ireo a no voamarina. Ireo tranga voamarina dimy amby roapolo ireo dia mitsinjara toy izao: dimy tany Antsohihy, efatra tany Antsirabe voalohany, roa teto Antananarivo renivohitra, roa Antananarivo atsimondrano, roa Befandriana, roa Mampikony, ray Morondava, dimy tany Antsiranana voalohany, ray Mahajanga voalohany, ary ray tany Mandritsara. Hatramin'izao zany a dia efatra amby dimapolo ny distrika nahitana trangana impôksa voamarina teto Madagasikara. Omaly enina may koa dia nahitana olona enina amby folo sitrana ka afaka nivoaka ny toeram-pitsaboana. Tsy nahitana ainana fohy. Raha jerentsika zany ny fitambaran'ny olona tratrany impôksa hatramin'ny ny andohaniny ty valarina retina ity, ny fitambaran'ny tranga dia valo ambin'ny folo sy dimanjato sy roa arivo, ary sivy amby fitopolo sy telonjato sy arivo amin'ireo a no tranga voamarina. Valo ambin'ny folo amby zato sy arivo no olona sitrana, ary efatra ny ainana fohy. Izao dia manao ny fanentanana antsika mba hanantona haingana ny toeram-pitsaboana raha vao misy soritra retina miseho amintsika, satria mahafaty ny impôksa ho an'ny olona marefo toy ny olona mitondra antsioka retina VIH, ny vehivavy bevoka, ny zazakely, ireo olona marefo hafa nolo-dehibe. Dia entanina koa izany tsika mba hanao vaksiny. Rehefa tsika ny olona mifanerasera amin'ireo olona marefo ireo dia aleo isika manao vaksiny mba tsy hitondra ny aretina ka hamindra amin'ny olona marefo mifanerasera amintsika.
0: Vaovao ny fizahantany sy ny zavakanto malagasy foire Gasikara Manja ho tanterahana ny Sievre any Frantsa ny efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo ity volana ity. Tamin'ny fandalovan'ny ministra teto Finaratsoa dia efa natsidika ministra ny fizahantany sy ny asa tanana io izay iomanany ny mpandraraha na mpiomanana ny mpandraraha fa tanterahana any Frantsa ity foara lehibe mahakasika ny fizahantany sy ny zavakanto ity.
1: Ny foire Gasikara Manja dia foire international de l'artisanat du tourisme malgache na amboipiona an'ireo mpanao asa tanana, ireo mpisehitra amin'ny fizahantany, fifanakalozana ara-kolotsaina toy ny fampizarana amin'ireto artista malagasy manana ny lazany ireto. Rajery manana ny fahaizamanao ny amin'ny fitendrena valia, ny tarika salala sy ny maro hafa. Izy koa ny fitsangatsanganana amina hanitra mampiavaka ny Madagasikara ary ny fivoriana sy fionambe B2B ijerena ny fahafahana sy ny arena lehibe ananany nosy misy antsika. Raha fitinina dia azo alaina sary an-tsaina toy ny hoe nobataina any Sievre any Frantsa Madagasikara mandritry ny telo andro dia nefa ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo mai enina amby roapolo sy roa arivo.
0: Mahakasika zavakanto izay ihany dia ny sary hosodoko mampiranty ny sanganasany eo amin'ny kafe Rova ireo ankizy manana izay ao anatin'ny andihany fahadimy amin'ny endrika sy loko tsy manapetra arak'izay hitanteran'ny Georgety Raharamangazy ato anatin'ity vaovao ity.
7: Nampiranty hosodoko efapolo karazana ny mpikambana eo anivon'ny atelier de tropique. Ankizy telo taona hatramin'ny tanora telopolo taona no mandray anjara eo amin'ny kafe Rova Tananambony. Manazava ny tompon'andraikitra
8: mahakasika n'ity fampiratiana ty amin'ny kafe Rova Tananambony ity a, ny zaza tena tiana songadina aloha zany dia zaza sy tanora manao fitoho tsy de ho an'le lefa mahampihanina loatra fa ho an'le lezakia hofitoko fotsiny na mbola sambany vao nanao hofitoko na efa ho anatin'ny kelikely fa ny tena misongatana tamin'ity zany hoe tena mbola tsy anatiny hoe mahampihanina tanteraka no manao fampiratiana fa manao manana fahasahiana zany hoe mamoaka ny sanganasa sy mampisony hoe izay talentany fo avy eo anaty zay no tena zava-dehibe amin'ity.
7: Hetsika tafiditra amin'ny fanomanana ny endrika sy loko tsy manapetra amin'ny volana jona 26 ary iarahana miasa amin'ny alliance française fanampy mpanazavana.
8: Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka n'le endrika sy loko tsy manapetra ndiany fahadimy zany zao zay ataon'ny volana jona iny afaka fahivolana ireo amin'ny alliance française. De anisany ity atao ity zany de anisany efa fanomanana sady an'izay satria misy zaza tanora mbola tsy nisehatra tamin'izany fampiratiana hosodoko zany de satarina teny zao mba anana fatokisatena fifoazan'ny talenta ao anaty satarina teny zao de mara-patongan'ny zay ray volantsay izy afaka mitondra sanganasa roana telo amboniny kokoa ny satria marina fa ny sanganasa seho aty zany ny ankizy tsirairay mandray anjara de sanganasa ray isanisany daholy.
7: Mpiara-miombonantoka amin'ny atelier de tropique amin'ny fanohanana ireo mpisehatra vao misandratra ny kafe Rova.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany de miahiahy n'ireo be antitra mpandray vola fisotrondronono manay samyfangaro amin'ireo mpianatra mpandray vatsim-pianarana ny fepotoana andraisan'izy ireo vola amin'ny herinandro ambony ho avy eo. Manaitra ny tompony andraikitra.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra voarahinyity datin'ny 7 May 2020 de afatra n'ireo be antitra mpandray mpisotrondronono. Zahay be antitra de efa miferinaina fa hosahirana indray amin'ny alatsinainy raha hifangaro amin'ireo mpianatra mpakaborosa ireo ny filaharanay ko manao antso mba hametrahana fandaminana tompoko. Laharana ifandraisana 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
0: Mivarotra atody akoho kosa no ato anatin'ny andavanandro hiaraka amin'ny balibiny tsika mazava loatra ao anatin'ity andavanandro ho arahantsika ity.

0: Fa in tanto palbe to mne davanandra te televisione na Sofia, monsieur Tsferana farta tut, malaze to tarandul. Ita tsika mzongambe, fali miaraba monsieur Tsferana.
1: Ah, fa miaraba, e to tarandul jan de monsieur tu de mni manuka mnyentato, fintato, falzato, archivazato, artena mur jan tena swatka, ta tatahura no shiba jan mis. Tena sara de sara.
0: Inona izany nampiavaka anao mbola tsy nahita toto na enjato raha tsy eto aminao? Nareo ve miompy sa hoe maka amin'olona?
1: Anay izany a maka amin'olona avy any maka any Galakamisy dia manafatra any avy any Antananarivo.
0: Tsy tapaka mihitsy ny atody eto aminao a?
1: Tapaka na nahakafiry nahakafiry.
0: Manomboka amin'ny firy maraina anao dia efa hita amin'ity toerana ity?
1: Manomboka amin'ny fito maraina.
0: Hatramin'ny firy arivo?
1: Hatramin'ny enina arivo.
0: Ny zavatra magaga ry zareo a dia tena hoe maro dia maro ny olona mpivarotra to dia raha ny fianaratsoa fa misy hatrany amin'ny eninjato ny dimapolo sinjato fitonjato valonjato sivanjato ny olona mpanao fety, mpanao gâteau, mpanao composé lasopy, mety maro angamba ny tonga eto aminao e?
1: Ia, tena maro ka, ary areo manao gâteau reny, manao akomana mariazy na tonga eto avy maka ny to.
0: Mety malafo atody firy sanany sera tsy madiso?
1: Mety malafo amin'ny arana amin'ny arivo atody any.
0: Mahafinaritra ve zany? Hitako anao tsara tsikitsiky tsara very sma a. Eto mpamaranana tsika Tsferana, inona ny mba sakafo tianao a rehefa farany herinandro?
1: Sakafo tiako zao dia tena togasy sianarony.
0: Sira sira e, merci Tsferana. Ataondray ny fiaranandroany a, izy ny Tsferana, varotra atody kizana eto Tarandro.

0: Tapaka tamin'ny filankevitry ny ministra ivoarianina ny LRB 6/26 ny fandravana ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CEI napetraka tamin'ny taona 2020 ary tao anatin'ny 50 taona ny karakarana sy nanarahana maso ny fifidianana nazahoana kiana maro indrindra ny avy amin'ny mpanao politika kanefa natao hamolavola ny fahatokisana amin'ny fikirakirana ny fifidianana saingy tsy vitsy no nilaza fa zary ny an-dany na mbola tsy fantatra ny fomba hanatanterahana ny fifidianana efa nahavelom-bolo ireo mpanao politika ny fandravana ny CEI.
1: Alohan'ny tena amaranana ny fampalambavao efa mahazatra antsika ny manaraka hatramin'ny alatsinainy teo ny fampahafantarana ny lalàna ho an'ny ady amin'ny kolikoly sy ireo sazy mifanaraka amin'izay fanikan-dalàna izay. Aorianan'izay ny fampahafantarana ny toetrandro ho an'ny andro ny zoma 8 ny volana mey 2020 ary tsy adinoana fa aorianan'ny vaovao izany any amin'ny valora sasany any hoany manaraka ny fandarana Malagasy tompo andraikitra mandray vahintsika ka ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny komite mitandro ny fahitsinana ny CSI ny resaka mahakasika indrindra n'ilay volavolan-dalàna ho an'ny fiarovana an'ireo mpisitina lakilosy na ny lanceur d'alerte raha antsika orinan'izao vaovao izao. Ametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma toko.
2: Fanomezana alalana ataon'ny tompona andraikitra tsy manana zosy fahefana anao izany. Abus de fonction par un agent public. Fanodikodinana, fandravana, fanariana, na fanesorana, fananana, na volam-panjakana izay ataon'ireo tompona andraikim-panjakana tsy manana zo sy fahefana anao izany mivantana. Sazy antranomaizina 2 ka hatramin'ny 5 taona, vola onitra 20 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
3: Notana raha batopoka ny nantatry ny andro amin'ny rampisy marana raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana tandrifindraona ny vomaraina fahisava ihany zay rehefa misandratrandro any amin'ny morotsiraka mifatra Ambatosoa sy Analanjorofo. Ho malaka ihany koa amin'ny akapobeny na andrahona mitsitokotokony any amin'iny faritra Isava mitendrina Antsinanan'ny Sofia ary ny any Toamasina ny faritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro aorian'ny zavona na azavy tamin'ny maraina. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety mbola ahitana orana hatrany aloha ny any amin'ny manodidina faritra Analanjorofo, Ambatosoa, mihitatra hatrany Antalasy, Sambava. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritry Diana, Sofia, Boeny, ny ilany atsinanan'ny faritry Betsiboka torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Loatra Mangoro ary ny faritra atsinanana ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobenina ibanterana kokoa ny avy masoandro. Raha mahakasika ny maripanahy kosa indray dia mety eo amin'ny 100 degre na ny avakina karatra amin'ny maripana ambanindrindra ary ho tafaka hatramin'ny 70 degre kosa amin'ny maripana ambonindrindra ho an'ny afovoantany. Ny any amin'ny morotsiraka atsinanana manodidina eo amin'ny 80 hatramin'ny 130 degre maripana ary eo anelanelan'ny 70 hatramin'ny 530 degre kosa any amin'ny ilany andrefana. Tafaka hatra 530 degre ny maripana ambonindrindra any amin'ny faritry Betsiboka torak'izay koa ny atanin'ny faritry Mielaka sy amin'ny Menabe. Dia izay indray ny ivelan'ny toetry ny andro atanatin'ny telo andro avy mamefotoana anao mba manaraka indray velomatoboka.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Golden Lion, addition, la trésorerie, non, il est fier de vivre béni instant qu'aime. Et venant à Janan Lalove, non, arrive au Réalmouz à Nitapakil, arrive dans le NMJ au point de vente ni bête de 161 GH. Mazou, Samba Chiji.
3: Ho antsika eto fianaratso, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
4: Ny toerana ahitanany Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
3: Contact 03415 816 04.
5: Volana me mampy

0: mamay pona ihany koa fametahana azy an kaza miandry ela tonga vengana eny amin'ireo mpanjara mazatra anao
1: Je suis un peu plus de temps.
2: Kubaina be utkel, mapatanzak, mapatilsen, maasalam.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Akuria Brelayuna! Você quer defender a sua chimang titia? Nihaja Group de Manulsa Wasikia? Formação de base em diagnóstico automobile Shimoto? Ni 21, 22, 23 mil avisou? A Wamnichal, região Azuma? Você quer tirar a fiara de reta? Napano garage? Indi no meu produto na fiara? Na choferi waja? Tete na ilaina no mahai diagnóstico? Basta o lan, pula, sal, ver o futuro na cua, fangambuarana? A sua na cua, arrepiante mecânico, torre reta, de Wambahiana da diagnóstico? Tu já waran programa, o anti-formação de base em diagnóstico automobile Shimoto itia? Eto fena rasua. Yela kamis raike mropul si sumaru mropul me. Teori. Sa bustel mropul me. Pratike. Amena. Buki. Video. Gida. Logiciel de base. Mwen mwen puangan piufana reheta. Nisara piufana na. Sankatra familiariari. Nituerana. Ewa msala na rejoan zuma. Telefon. 038-65-740-00. 038-65-740-00. Nani. 033-65-740-00. 033-65-740-00. He. Mi farsa para itiak. Yan kuwen yang ngay.
5: Smartphone na azwa. Lutz kel kel yo.
6: Atom Nizili, voter manambula piva ma smartphone, na Infinix, na Itel, na Philips, as no aluts kelkel manum kamni fitori voriari sakirnandu vidn, nefambula ma as katume kamaritin yen bula na kuenau, awam Nizili rerian, numi smartphone as aluts kelkel manum kamni fitori visakirnandu, merakam katume kazanie, miansu avitan larna 034 11 373 39, na manatuni ro shop Easily sin piaramasam nya kekanau, Easily, manamora la vie.
7: Ban mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy an'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny antrano any mpianakavy hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
8: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
9: Mister Boom malesy io a.
8: Finona zany tany itiavany lahy le Mister Boom e.
9: Hitany raha, Mister Boom malesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
8: Zany, aleko ary mba halandrana.
10: Mister Boom.
11: Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
3: Sophia Radio, la publicité.
12: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasa anao a hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ra amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela madano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela madano dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopela mata. Nahafantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biopela madano ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe protein vegetal. Akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahonany Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Wanutani fiarapana ndray amin'ity maraina ny zoma ity zoma fahavalon'ny volana mahita ao na enina amby roapolo sy roa arivo. Faritra fiaraka aminao mpanaraka ny Centro FM atao anatin'ny fandarana akory fianara miarapa sady manakopatany ihany koa ny mpanaraka ny fahitalavitra Sofia ao amin'izao maraindraina izao. Akory aby atao anatin'ny fandarana akory fianara hidorana ny maresaka tsara ho fantatra maro samihafa ny zanam-pandaharana izay mandravaka ny akory fianara izahana rosanao feny izay amin'itiny otia anasananao a ny fandaharantsika ary a tokopatana ny ao an-tranonao ny anaty bisy any a ny any an-tsena vao maraina tafiaraka amintsika ihany koa amin'ity tsena zoma ity a. Salama salama aby velo e, somary sy dia lezy ianao dia mirary fahasalamana, somary kam kivikivy sinsisy korazy korazy e. Miarava manokana ihany koa ny mankalaza fety ny tateny io a, raha misy mankalaza tsingeritaona vao maraina mankalaza fety vao maraina ihany koa de bonne fête mirary soa sy ny tsara ho antsika rehetrarehetra. Akasitrantsika raha manatsory tafiaraka amintsika hatramin'ny alina moa zany, taksa namanao zao hatrany amin'ny folo rany atao anatin'ny fandarana akory fianara. Tononoko aminao ny laharantsika ho an'ny serasera amin'ny dedikasa amin'ny SMS ao a, ny fandrosoana sosokevitra anao ihany koa anatin'ny zanam-pandaharana pika anao metsena amin'ny valoro sasany any a, afaka tonga de rositeny zao a ao amin'ny 34 10 565 63 ao sanazay koa ny fangatana irasi mozika aza dia ny miteny ny anaranao ny toerana ino anareo ny Centro FM Radio Sofia avy aizy ianao manao kopatanina ny amin'ny faritra manodidina Fianarantsoa ny eto Fianarantsoa sy ny any ambala kakakana ihany a, mba miteny kely fotsiny nareo hoe aty amin'ny faritra aiza iza ny anaranao de toerana aiza no ahenao anao ny onjapeo Sofia. Malefasy mesazy aminay a rehefa mangataka irao nareo 34 10 565 63 a, eo ihany koa ny 33 13 861 70 0 33 13 861 70. Ny orange ndray de ny 32 03 9587 61 0 32 03 9587 61. Andolo iaraka amin'ny firma vetivety a ilay Jesosy fitiavana isaorantsika izy eo ambony ao a, na mety tombonandro antsika indray amin'ny teny hoity

Raha ny tsara fantatra mahakasika ny metitoetry ny andro amin'ny teny hoe ny meteo a, antsika eto Fianarantsoa a, ny fiposaka masoandro aloha dia tany amin'ny 9:30 tanoany ny maraina teo a, ny hariva kosa dia any amin'ny 5:20 aloha 5:00 latsaka 9 no iletika masoandro ny tapany hariva iny. Mibaleka vao maraina mihitsy ingy aby masoandro ao a, ny raha ny maripana vinavina moa zany a dia manodidina ny 4:00 hatrany amin'ny 9°C ny maripana ho antsika eto Matsiatra ambony amin'ny teniteny 4:00 ny maripana farany ambany, raha toka 9:20 kosa ny maripana farany ambony. Somary batoerina ny hafanana raha ny hitantsika vao maraina dia mafana mihitsy mibaleka vao maraina ny andro ao a, taontsika mifanaraka amin'izay koa ny fitafiana hoany rehetra tsinjovana ny fahasalamana sy ny sisa moa zany, dia mba alesy tsarantsika miatrika ny tontolo andro amin'ny teny ioty a. Zay ny tsara fantatra mahakasika ny mety ho toetry ny andro, ny fandaram-potoana eto amin'ny onjam-peo a sy ny amin'ny fahitalavitra ao, andao mpafantarina anao ary.

Ny pharmacie de garde antsika eto Fianarantsoa izany ampahafantarana vetivety ho an'ny fahasalamana ny tsara fantatra manodidina izay ny pharmacie de garde hanomboka ny datin'ny faharoa ny volana may hatra amin'ny fahasivy ny volana may dia dia ny pharmacie de Betsileo Tarandolo sy ny pharmacie soave ny Anjoma eny. Ny pharmacie de Betsileo Tarandolo ny larana fahana miantso an'zareo raha misy ny tsy metimety na misy ilana izay pharmacie de garde izay dia ny 0 38 10 500 25 38 10 500 25 eo ihany koa ny pharmacie soava eny Anjoma 0 32 38 454 50 32 38 454 50. Mirary fahasalamana hatrany ny hita fiaraka aminay rehetra rehetra ary

0: Ny fandarana ato anatin'ny akory fianara amin'ny valora sasany any koa dikera antsika amin'ny valora sasany apiko anao miantsena ny sonarana ny sosikevitra andraoko antsika ao ary so dia an'izao any misy vira latsaka fahefa ny anniversaire du jour ao anatin'izay ihany koa dia misy ny fanentanana moa zany animation mister boom any amin'ny sivora latsaka fehefany anoany zay any amin'ny sivora sy fehefany tombo mazatra ny zone mondiala resantsika ny andro maneran-tany a hoe miresaka ny inona indray inona no manamarika ny daty an'io a any amin'ny sivora sasany tonandro na ny horoscope de zoro atao anatin'ny akory fianara.
1: Le programme Sophia TV Radio Sofia 103.5.
0: Zay no amin'ny onjapeo afa ny amin'ny fahitalavitra indray ny amin'ny onjapeo moa zany hatramin'ny folora eo ny akory fianarantsika ny amin'ny fahitalavitra indray amin'izao fotoana izao dia manaraka dokomantaire ntsika efa vita mihitsy izy ao a dokomantaire nanomboka tamin'ny 7 ora sasany teo a Titanic 25 ans après avec Tom Cameron. Zay no arahantsika moa zany amin'izao fotoana izao any amin'ny valorany a manaraka horonantsary a film drama Le traducteur, zay no rahantsika Ronatsary voka tamin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo izy io aoriana zay ny folorany a film suspense Les Sangs de Loupe Ronatsary voka tamin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo ty Ronatsary ty any amin'ny tatao vonona manaraka nitony dessin animé Speed et Sesame intsika amin'ny teny indray ny episode manaraka any amin'ny roa amby folo sy roapolo minitra no andro a Ronatsary anankiray ihany koa ankafizantsika ny atao taoandro iny sady mba miala sasatra kely ao an-trano ao rehefa tonga ao ny mpianatra rehefa miasa ny mpiasa dia manaraka Ronatsary filma familial tsika amin'ny atao taoandro iny a ankafizantsika an'izay dia anasananao avokoa ny fandaharam-potoana amin'ny fahitalavitra Sofia ao. Any atondro tolatolakandro moa zany amin'ny roa ora iny a manaraka ny vaovao iraisam-pirenena rano amin'ny fahitalavitra Sofia ao a aorianan'izay a manaraka documentaire tsika any amin'ny telo ora latsaka fahatelo ny anoany a crime de haut vol zay no arahantsika moa zany amin'ity anio ty any amin'ny roa ora tolakandro any zay documentaire zay a any amin'ny fatrora latsaka fahatelo ny film romance mariage auquel et préjugé avec aratsika izay any amin'ny telora latsaka fahateny anoany izay film romance izay ny tony episode manaraka indray ny série drama le aratsika iny any amin'ny dimy ora anoany.

0: Any amin'ny anora riva ny seretsika voalohany a Lusandre Parfait amin'ny tiny tindray ny episode manaraka ny firefe any amin'ny fitora riva any a ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTV Sofia any amin'ny valora ala riana izay manaraka izany hoe ranelany ny rahira sy mozika ihany ny atsefatsefany eny a ny doka any amin'ny sivy ora ala any a verina hatrany ao anatin'ny fanaranany vaovao iray isam-pirenena rehefa alina alina iny anisan'ny fandaharam-potoana avokoa izany amin'ny fety lavitra Sofia ao amin'ny teny otia anasananao ary andao verina atao anatin'ny fandarana koa fianara amin'izay ntsika orena le toky reto.
1: Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Yana bota fitomboka na kasivy ano manatona ny magazin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
0: Ny tantara malagasy izay lalaovina hifondrina fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny valo ora sy fefany.
1: Orange.
0: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantso foana, ie, ao tsara 90, zato serivo riary, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
2: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara izany e, ao tsara 90. Zat Siriboriari, antoine de l'Aïssasen.
4: Orange, et où en il en a eu?

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantou fon, hein? Bien, ah, Sara 90, Zat Seriboria, ma vita miantou, ma vitia den raisasan bezo, Sat ma arsa, et fatambro pour pura fen toulsa.
2: En tout, ni 444 étoiles 90, non?
1: Manatou ne reparta crédit orange, en un piano, en tiranam toulsa. Ah, Sara Zane, ah, Sara 90. Zatiri Boriari antso aten ray sasany
3: Orange eo anilanao
4: smartphone azo alotsy kelikely
5: atao amin'izy ily tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone na Infinix na Itel na Philips azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo kado mega mandritry ny enimbolana koa ianao ao amin'izy ily irery any no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro miaraka amin'ny kado mega zany e miantso avy hatrany laharana 0 34 11 373 39 na manatony ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao Easy Lee manamora la vie.

Andao ary ny zanampandalantsika manaraka zany ianao zany atao anatin'ny ampiko ianao metsendra itsika vakina ny SMS mandroso skeptra ny laoka avy any aminareo any akory fianara Nicolas avy etỳ Ambatifolaka ihany any laoka antsika anio de petsaisy voanjo a dia asiana ofa tsara io a dia latsao le vazo ny ainga tatasiliny akory fianara Nicolas avy etỳ Ambatifolaka ihany any laoka antsika anio dia petsaisy voanjo dia asiana ofa tsara io a latsao le vazo ny dadaziny mosika ny ainga tatasily don't worry. Avant de venir me payer notre ticket 34 mai fara 75e coup voilà on a tenté de casser nas dans le on est sous scripteur local toi 34 mai fara 21 puis que non mais tiens tic solo salut taxa. Ola taxa ovy ampatsa leka ny laoka androany somary atao be voatabi ao a somary atao be voatabi tsara ho tsizy a lova avy ety a lova ve ny anaranao ato sa hoe aona fa ohatrany hafa be zay loeva zay moa zany misoratra ato ataontsika hoe lova avy any andrano telo ihany manao kopatanonao anareo a izahantsika roso hoe le mozika ao anatin'ny dedikasy rehefa avy eo ovy ampatsa anleka ny laoka androany somary atao be voatabia de zay mazotoa ny karakaran'izay anaoka narosy ny lova izay sisy akory fianara salamy ianao sisy ihany apiko ianao miantsena ny laoka antsika n'io de kitoza nofina koreny sy haricot vert no ampiasaina zany fomba fikarakarana anazy a de karakaraina ny haricot vert tapatapahana fofoy a avy eo ampangotrana amin'ny rano misy sira sy menaka natao atao roa sotro lehibe zany menaka zany eo anatin'le izy a rehefa vita zay de tsy fiala tao ny rano avela eo avela aloha moa le izy mba hiala tao ny rano a sasana tsara indray ny nofona koa ka endasina amin'ny sakamalao sy tongolo gasy voakika rehefa manendy azy dia arotsaka ny haricot vert efa voakarakara teo iny a haroina matetika mba ifampakatsiro tsy izy a ary atao ritra mazoto hoe irany carte family nangatany a izahantsika rosy le desi darling de makasitraka anao merci be dabe tsisy averiko akory fianara salama ianao sisy ihany apiko ianao miantsena ny laoka antsika anio de kitoza nofina kosy haricot vert ny fikarakarana anazy de karakaraina ny haricot vert tapatapahana fofoy avy eo ampangotrana ny rano misy sira sy menaka atao roa sotro eo a roa sotro lehibe vita zay de tsy fomba hiala ny rano a avela aloha eo sasana tsara ny nofina koa le nofina koa iny zany avy eo endasina amin'ny sakamalao sy tongolo gasy tongolo gasy voakika rehefa mainy tsara iny de rotsaka ny haricot vert avy eo karakara le avy ny karakaraina teo iny a haroina matetika mba ifampakatsiro le izy a ary atao ritra mazoto hoe irany carte family dixi dalune zay no nangatana matsiky ty makasitraka be dabe ihany koa anao ary zay ny ampiko anao miantsena antsika sikevitra anao koa narosonareo tao amin'ny SMS atao a misy maromaro izy teo misy ray roa telo afaka ketrena zay amin'teny io tia ho an-dakosi ao milohan'izay de andeha iantsena ary tsika tsena ihany koa androany a de eny zany nyfakatratra e ataovy manimanitra tsara mihitsy de vahininareo taksy androany zay

Atazaka ny afatra fanafinao sisia mando bobo yatsenano tsisy fomazy mifahiny sy mihinana. Dao fa tsy manenne. Ary fa tazaka ny tsenena ro dia piko kely izy anjara kiny. Ary nazatsika mirosa ho anatin'ny anniversaire dizoro sy ny animation Mr Boom.

Miaraba ty mpanakanto malagasy ty tsika manana ny mampiavaka anazy ty mpanakanto ty Lalatina makalaza ny faharoa amby enimpolo taona ny amin'ity noho ity a mpanakanto malagasy manana maizy azy ao anatin'ny tony mozika amin'ny akanto mozika amin'ny feo sy ny firahana anazy ihany koa maromaro angamba ny atao hoe mozika afantaranaroan'ny Lalatina anisan'izay ny tsiaro anao haintsika any ambadibadika any ataontsika lafika kely atao anatin'ny fiarahana ihany koa tsiaro anao Lalatina makalaza ny faharoa amby enimpolo taona izy amin'ity noho ity a manokopatanina manokana ihany koa ny mpakafianazy mirarosoanazy

0: jour sur 103 FM. Anniversaire du jour sur 103 FM. Anniversaire du jour sur 103 FM.
1: Andao pafantarana indray ny hafa ao an'ireo teratany vahiny misy maromaro ihany koa zareo tazana misy mpanakanto anisan'izay ny mpihira any Ambatibadikany Henrique Iglesias izay mankalaza ny tsingery taona ihany koa amin'ity notisy satria dia feno raika amin'ny 50 taona izy anio ny fahavalon'ny volana mahita amin'ny taona 5/70 sy 7/7 arivo moa ity namana mpanakanto ity no teraka tany Madrid, Espagne. Mizaka an'izao mpirenena espagnol izy raha ny tsaro fantatra momba anazy miresaka ny tsingery taona naterahany anio.
2: Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this.

Miavaka sady manana maizy anazy ny mpanakanto raha miresaka ny tontolon'ny mozika moa zany ny digany efa lalovany ny album efa lafo ihany koa efa manodidina ny any amin'ny 70 anoany moa zany ny rakira efa lafo ny ihany koa toy hoe miodina fantatry ny maro maneran-tany eran'izao tontolo izao. Tafiditra ao anatin'ny mpanakanto manana izy azy ihany koa izy amin'ny larana fa 70 ao anatin'ny ao amin'ny Billboard Hot 100 moa zany ao an'ireny olo malaza miavaka ireny amin'ny tranom-pamokarana manana izy azy any ivelany any dia tafiditra ao anatin'ny larana fa 70 raha namana ho ny Enrique Iglesias izay mankalaza ny tsikery taonany amin'ny tian'io tia feno raiky amin'ny 50 taona izy ho an'izay tsikery taonany akalazaina amin'ny teny hoe ity izay moa zany.

Ao anatin'ny fianakaviana dia saika pira avokoa hatramin'ny rainy mazava ho azy Leo Iglesias ny Ralans Leo Iglesias Tiera ny akaiky anazy maromaro mihitsy zareo no manamarika fety amin'ny tenuity fa andao mpafantana indray manaraka mandehadeha mandeha fotoana antsika ato

0: Arabantsika ihany koa ny mpanakanto vahiny anankiray manana maizy anazy mampiavaka anazy any anatin'ny gadona rapiano any 69 makalazany fa 30 taonany amin'ny tia rapera teratany amerikana moa zany makalazany fa 30 taona izy amin'ny tia hiny fa 80 mety amin'ny taona 1976 arivo.
1: Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison.
0: Asitsika mozika ny somon'ny kely ihany ombadika ao fantaranao an'izany 69 zany zay feno enipolo taona amin'ny teny ity ao an'ny tanora ny sokosokony ihany koa saika apaka fipiondana.

Continue mira manokana namana de ihany koa ny fakafizana eo anatin'ny fampiarahampeo miaraka amin'ny mpanakanto mitovitovy katona aminazy raha tsy tentsika hoe Nicki Minaj sinsisa ny vadibadika any antsika ny mozika anankiray atao hoe fampiarahampeo ny Nicki Minaj 699 ihany koa.

0: 103 FM.
1: Yena re zay ny amin'ny fandao zay anniversaire du jour maromaro zareo fa mirarso hatrano ny retraretra makalaza
2: tsingerton 63 FM.
1: Marava fetsambatra naraka doka vetsika dia hitra izay anatin'ny animation Mr Boom tomba zahatra ho tanatin'ny ferahantsika dia ataoko patana sato ny paka fisilgoma Mr Boom dawari
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Allô, allô, miantso foana, ie, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
5: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
4: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Za tsiry voriary antso adiny iray sasany.
6: Orange eo anilanao.
7: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
8: Mr Boom alesy io a.
7: Finona zany tany itiavanylahy le Mr Boom e.
8: Hitany rah, Mr Boom alesy miavaka raha samy silgoma. Le tsiry voankazo mamy tsara sady malefaka irindra fa tsakony.
7: Zany, aleko ary amba hanandrana.

Tsy dia ny manokoba tany mpakafy silgoma Mr Boom retraretra ty fiaraka anay ato anaty fandarana kory fianara mpakafy Mr Boom avelo ianao a ainao tsara hoe inona ny tena mampiavaka ny Mr Boom miavaka izy amin'ny tsiro mokazo a ainao aminy rehefa ianao mitsakitsako anazy iny a matsiro e manimanitra tsara mihitsy a milay e mateza ao ambava malefaka tsara ihany koa tsy manimba nify azo antoko ny fahasalamana tsara ho an'ny nifinao Mr Boom zany Atsena androany a raha toka maheno anao a mahita ihany koa ny fanetana rosin'ny mpanetana eny amin'ny toerana anaova zareo fanetanana eny mandraisanjara ao anatin'ny lalao de fiampanaovany mpanetana eny a so de mba ianao ny azon'le loka be fanomezana miavaka sady mitsakitsako ny silgoma ianao mahazon'le silgoma Mr Boom akory zay mbola azonao ihany koa le tisalta Mr Boom Voilà, ça qui est un Mr. Boom. Ça c'est Mr. Boom. On est dans mes tiennes. Souvenir en like. Like.

Raha mbola samy siligoma ihany a, misy telbomatrandy malefaka mateza ao ambava azo antoka amin'ny fahasalamana satria tsy manimba nify a. Manimanitra tsisy ohatra izany satria rehefa ianao mitsako anazy iny dia hain tsara le tsirom-boankazo ao aminy. Misy telbom zany.

Abtufu ti serzi kare fa wanati ni fan nan nania. Mesa kakele futsi ni mfanina na wanati ni tefi ya pano vampana etanenia. Arefa itanano yetu le tueran. Tema nraisa nzara wanati ni lalawa. Tema mabtufu ti serzi. Basa na reole izi. Satia wasa nao ni ti serzi nsake ni sase Mr. Puma. Rehefa mavovan'ny fanontaniana anao na karazana fanonana izay rosy mpanetanena any amin'ny amin'ny tranombarotra izay misy ny animation Mr. Boom. Antanontanio kely, ianareo ve le mampanao an'le lalao? Mivarotra an'le Mr. Boom avy eo ianareo mandray sanjara satria rehefa mividy ihany koa ianao sao de ianao ny azon'le fanomezana tsara be.

0: smoke out, drink up. Now put your bank up, it's all on me. I got a scenery to stank up. Crank up the beat, raise up the heat. I'm throwing a...
1: Azadin zany afa ny karazana silikoma kafisiko kafisinao ali azadoka tsara ade misy taiboma satria malefaka le izay mateza aombava azadoko ny fahasalamany nify tsy manimba nify manimanitra tsara le tsiny boka azao aminy misy taiboma ihany ehy misy taiboma trandy. Arefa mahita ny fanetanana roso zareo nareo any mitoerana misy ny tranombatra mivarotra misy taiboma antsenio ty mandraisanjara ho anatin'ny fananana na karazana lalao anao va arosony mpanetana iny moa zany a dia afaka mandray anjara ianao mampivaly ny fanontaniana sy ny sisy ianao a dia azo silgoma misy taiboma azo t-shirt misy taiboma azo saky misy taiboma akory zay mbola mahasase anao tsara amin'ny line bazary amin'ny teny.

0: Say then, Mr. Bumayani.
1: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
2: Mr. Boom ale si oa.
1: Finona zany tena itiavanylahy le Mr. Boom e.
2: Hitany lahy, Mr. Boom ale tsy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
1: Zany, aleo koa ry mba halandrana.
3: Mr. Boom. Dance. Come on and dance.
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Allô, allô, miantso foana. Au Sara 90, Zat Seriboria, ma vita miantso, ma antitinia den rai sasan bezo, sad ma arza, e facciamo rupul pura fen tulsa.
6: A tu indicat 144 etoile 90, na?
5: Ma natuna le opfarta credi orange anampiano, amf tiranam tulsa. Au Sarzane, au Sara 90, Zat Seriboria, antoa den rai sasan.
7: Orange, Ewanilanao.
0: Vena tona tini dedikastika tona tini fandarna kurfianara vakina ni afachar zaili fanetana na kiliane rana tamni Mr. Boom Mateoe live leze manta tsara mitsy le tsiro makazo. OK. Fakiny avy teo 34.75. Bonjour taxa vitany aligna otsy izy. Mamany avo avy ty mandry any a. Mba mangatikira ny Elzo mamy ny dia makasitraka indrindro vitasony aligna avy ndao fa zatsika rosy ny mozika ny Elzo nangatahanao ary aorina titsika mitra ona sasanam-pandarana manaraka ny journée mondiale nany andro maneratany na koa andro eratany. Miresaka ny nandray no resahana amin'ny teny ity avy eo ary.

0: Allô? Allô? Miantsou foana? Ie? Ao tsara 90? Zato sy rivoria? Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolosa
1: antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa ao tsara zany e ao tsara 90 zato sy rivoria.

Ny andro maneratana ny journée mondiale ary amin'ny resaka ny inona indray ny tsaro fantatra ny fahavalon'ny volana Mai a. Anisany misongadina ity zavatra anankiray ity tenty no resantsika aloha ny journée mondiale de la Croix Rouge, kalazaina isaky ny fahavalon'ny volana Mai toy izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Croix Rouge moa izany a. Resahana isaky ny fahavalon'ny volana Mai toy izao. Ny tomboka izy io a, ny antony de noho ny nametrahana anazy manokana moa izany a, de noho ny fitsingerenana tao naterahany Henri Dunant izay mpanorona anazy moa izany tamin'ny taona telo amby enimpolo sy valonjato sy arivo fitsingerenana taona ity olo malaza ity ihany koa izay a manamarika anazy hoe andao marinina zany isaky ny tsingerintaona n'le olo malaza le izy a, zay a nanorona anazy tamin'izany fotoana zany a, sady tsingerintaonany Henri Dunant ihany koa ny fa valon'ny volana Mai a izao moa zany a tamin'ny taona telo amby enimpolo sy valonjato sy arivo tany hoaniny tao hoe nankalazana zay a andro naterahany mpanorona ny Croix Rouge ihany koa tany ivelany tany. Isany songadina izy tia tamin'ny fifanarahana zay natao tany Genève moa zany a, zay ny roborobo a atao anatin'ny fankalazana ihany koa nanerana ny fanjakana maro tao anatin'izany ihany koa tany avaratry ny Italia tany a, dia anisany nanamarika an'izany ihany koa tany amin'ny toy province na faritra hafa tany avaratry Italia tany moa izany a, any ivelany ihany no asaika hoe tena maresaka ny fankalazana raha miresaka an'izay andro maneratany ho an'ny Croix Rouge izay. Antsika eto Fianarantsoa dia ataoko ampatanana manokana zareo misehatra ao anatin'ny Croix Rouge izay manampy antsika amin'ny resaka vonjivoina sy ny sisa ihany koa moa izany, ny fitsaboana ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky anazy mahazo izay fiaraha-miasa izay a ny rehetra mihitsy rahasoan zareo a ho an'ny Croix Rouge malagasy ihany koa raha toka mahay'ny fandaharana. Anisan'izay ny eto Fianarantsoa manamarika ny fahavalon'ny volana Mai izany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Croix Rouge a, kalazaina isaky ny fahavalon'ny volana Mai toy izao ny journée mondiale de la Croix Rouge. Rarosoa dia kopatanina ihany koa ny mpanaraka ny zanam-pandaharana rehetrarehetra atao anatin'ny akory fianara izay ny tsara ho fantatra amin'ny resaka ny fahavalon'ny volana Mai. Anisan'ny misongadina ho any any ivelany any izy iny a, manamarika an'izany ihany koa tsika eto Madagasikara satria tena hoe journée mondiale mihitsy ilay izy moa izany.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, hein? Yeah. Ah, Sara 90, Zat Seriboria, ma vita miantso, ma vitinha den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatra amby roapolo ora feno tolsa.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolsa. Ao tsara zany e, ao tsara 90, Zat Seriboria antso aden ray sasan.
3: Orange, eo anilanao.
4: Ny tonandro anio, arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Atomin'ny zanam-pandarana resahana mahakasika ny tonandro indray isika amin'ny tenitina ny horoscope moa izany a tomo mazatra isaky ny amin'ny sivera sasany mahery izao a dia arosanao ny tsara ho fantatra manodidina izay ny mety tonandronao anio izany na ny horoscope ty zoro. Anomboantsika anazy dia ho an'ny Bélier a ho anareo Bélier ho niteraka ny 24 volana martsa hatramin'ny 24 volana aprily. Ny fifampiresahana no hamahany olanao a asa mandray fanapaha-kevitra irery aloha anio. Ny fifampiresahana ho tsizy no hamahany olana anao asa mandray fanapaha-kevitra irery aloha anio. Ny isa 23 ny loko maitso a. Ny fitana fanambana aminareo dia ny verso. Ny fotoana kosa dia any amin'ny 5 hariva. Toro indray ary ho niteraka ny 24 volana aprilika hatramin'ny 24 volana may a andro tsara indrindra hanarainana ny tsinety rehetra ity zoma ity ho anareo toro. Halefaka ny olona izay ifampirarahanao. Andro tsara indrindra hanarainana ny tsinety rehetra ity zoma ity ho anareo toro. Halefaka ny olona izay ifampirarahanao amin'ny teny io ity. Ny isary ho an'ny toro a dia 5 ny loko manga. Ny fitana fanambina dia ny balansa any amin'ny 4 tolakandro. Ny fotoana mety
1: 103 FM.
0: Tohizantsika amin'ny Gémeaux indray ho niteraka teo anelanelany 24 volana maika hatramin'ny 24 ny volana jona. Fehezo ny vava asa manao be resaka loatra aloha fa ndao tsy ho tante sao de tsy ho tanteraka ao akory izay voalazanao. Fehezo ny vava aza manao be resaka loatra aloha fa ndrao tsy ho tanteraka ao akory izay voalazanao. Isa 4 ny loko maitso. Ny fitana fanambana na fanaraka amin'ny Gémeaux dia ny Capricorne any amin'ny 5 hariva. Ny fotoana mety

Wani manatuna du cancer ndray oni teraka ny faromboropon'ny volana tsona hatramin'ny faromboropon'ny volana tsolay ary no isantsika ny fiarana aza mora tezitra loha aniofa fakafaka ao tsara izay zavatra henao ndrao handray tsiraisina aza mora tezitra loha amin'ny otifa fakafaka ao tsara izay zavatra henao ndrao handray tsiraisina sao dia handray tsiraisina izany ianao fa aza mora tezitra loha manao fa fakafakana raha misy zavatra henao Isa wani manana tonandro cancer ni isa mety aminareo amin'ny teny tia dia ni isa enina ni loko manga ny fitana fanambona dia ni cancer otranareo ihany ny fotoana mety any amin'ny folora alina

Zany mozika ny badika an'izany nangatahanareo tao anatiny zanam-pandarana pikanao mietsela tao de arosontsika aloha andravana fiarahana rehefa avy eo arosony tapany faharoa amin'ny tonin'andro manokom-patana ho an'i Sisina Dadrazy.

Tezitika amin'ny tapany faroandrainy tonandro na ny valazany fionkitana ato a di ho an'ny manana tonandro Lion no anizantsika ny fiarana ho an'ny teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana Jolay hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana Aogositra. Ny faharetana amin'ny zavatra atao no toetra tokony hanananao anio a, tsy misy zavatra vita mora izany fa mahareta. Ny faharetana amin'ny zavatra atao no toetra tokony hanananao anio, tsy misy zavatra vita moramora izany ho tsy izy fa mahareta. Ny isa ry raika ambin'ny folo ny loko maitso. Maitso ny loko any vitana fanambona dia ny sazitera raha toa ka any amin'ny telo ora tolakandro no fotoana mety ho an'ny manana tonandro Lion izay. Manaraka anazy aho ho an'ny vierge indray a, ho an'ny teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra. Fadio ny milaza izay tsy tokony ho voateny fa mety hiteraka fifandirana amin'ny hafa izany. Fadio ny milaza izay tokony tsy ho voateny fa mety hiteraka fifandirana eo amin'ny hafa izany. Isary a fito amby telopolo ny loko volondavenona. Ny vitana fanambona dia ny bele a, ny fotoana kosa dia any amin'ny dimy ora hariva. Balansa indray ho an'ny balansa atao kopatanana ho an'ny teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra. Hisy andraikitra somary sarosarotra omenanao anio, atokiso ny tenanao fa ho vitanao izany. Hisy andraikitra somary sarosarotra ho jizy omenanao amin'ny teny itika, atokiso ny tenanao fa ho vitanao izany. Isa dimy ny loko fotsy ny vitana fanamina dia ny taureau a, any amin'ny fito ora hariva no fotoana mety balansa. Ho an'ny scorpion kosa, ho an'ny manana tonandro scorpion, ny teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana oktobra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra. Tsy hanambitana loatra ianareo anio amin'ny resaka rabola. Hialao alohan'ny fifanakalozana amin'io sehatra io fa tsy mbola fotoana tsara izao. Tsy hanambitana loatra hono ianareo anio amin'ny sehatra ara-bola ry scorpion a, ialao alohan'ny fifanakalozana amin'io sehatra io fa tsy mbola fotoana tsara izao. Isa telo ny loko mainty. Ny vitana fanambina dia ny taureau a, izay no fanambina aminareo. Ny fotoana kosa dia any amin'ny folo ora alina.

Sikina latina roa tany amin'ny SMS tetikasy ato no satsika andravana firana 34 mefara 21. Salut tax lova vetia trano antelo ihany a malatsao le irany Larios le handeha hitadiny rehefa direct le mozika ohatra ny kilan'olo tiana angamba ny tianao angatana fa efa nijerijereko aiza tsara zany titre zany andao ka fitsika aloha le ankilan'olo tiana toizana amin'ny tapany fahatelo ny toninandro rehefa aveo

0: Atisatsika amin'ny tapany fahatelo indray ny toninandro ary ho an'ny Sagittaire ho an'ny teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana novambra. Ny toninandro ho an'ny Sagittaire ho an'ny teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana novambra hatrany amin'ny faraky amby roapolo ny volana desambra. Sagittaire, mety hisy ho ana atihevitra tsy hety aminao anio zavatra mety hiseho izany fa mitonia amin'ny tranga izay miseho. Mety hisy ho ana atihevitra tsy hety aminao anio jizy zavatra mety hiseho izany fa mitonia amin'ny tranga izay miseho. Izay ny voalaza ny ato. Ny sary fito amby telopolo ny loko fotsy ny vitana fanambona dia ny vierge ny fotoana dia any amin'ny telo ora tolakandro. Ho an'ny Capricorne kosa indray ho ny manatonandro Capricorne teraka teo anelanelany faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana janoary. Ny toninandro nareo hiody voka-tsotsy ho ela amin'ny fikirizana nataonao ianao fa aza mikely aina fa ampy tombo hihatrany ny ezaka. Hiody voka-tsotsy ho ela amin'ny fikirizana izay efa nataonao ianao amin'ny teny ho ity fa aza mikely aina fa ampy tombo hihatrany ny ezaka. Isa fito amby roapolo ny loko manga ny vitana fanambina dia ny verso any amin'ny dimy ora hariva no fotoana mety amin'ny teny ho ity. Zay ho an'ny Capricorne fa ny verso indray no anisantsika anazy ato any manatonandro teraka teo anelanelany faraky amby roapolo ny volana janoary hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana febroary. Ho anareo verso sahia mandray andraikitra fa asa miandry tolorana sy atory foana. Sahia ho tsy izy mandray andraikitra fa aza miandry tolorana sy atory foana. Ho anareo verso ny isary dimy amby telopolo ny loko mavo ny vitana fanambina dia ny vierge any amin'ny ray ora tolakandro anoany fotoana mety amin'ity zoma magnifique vendredi zaolizaoli ity. Poisson indray marana antsika anazy ho ny manatonandro teo anelanelany teraka moa zany teo anelanelany faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa. Ny toninandro nareo poisson ary zarao ny olana hanamaivana ny hary ratsainao ny fitantaranao izany amin'olona atokisana. Zarao tsy izy ny olana fa hanamaivana ny hary ratsainao ny fitantaranao ny olanao amin'ny olona atokisana. Isa efatra ambifolo ny isa ny loko folomboasary. Ny fitana fanambina amin'ny poisson dia ny lion any amin'ny telo ora tolakandro no fotoana mety. Zay ny horoscope tato anatin'ny akory fianarary.
1: Andro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.
0: Tokopatanao ny matamorivo eny vory eny anisan'ny mozika nalatranao zany.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mahafantatra ao fifandrongana sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana. Mitanany larana faharoa maneran-tany. Vokatry ny famokarana lamba betsaka. Ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny safidim-piara-miasa azo antoka. Amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no safidiana mamboatra ny akanjonao. Satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Etoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra. Matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Etoile akaiky anao. Mon Etoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud. Mon Etoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma. Tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook Mon Etoile Personnalisation et Confection. Na iantso miantso vetrany ny laharana 03445 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Etoile, manao confection azo antoka. Misafidy ny Mon Etoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Etoile.

0: Sady foana hoe etofantsika fa zay ny azonareo tato anatin'ny akory fianaramahery dimy minitra amin'ny folora maraina makasitraka ny mpiainy 103 FM matafiaraka aminay na ny alavitra na ny akaika mirary tontolo andro mafinaritra zoma magnifika vendredi zaolizaoli ho any mpakafi ny onjapeo sady manaraka fahita lavitra sofia ihany koa ho any mpiara-miasa aminay tsy adino a makasitraka ao anatin'ny fiaraha-miasa ho any mandefa toko aty aminay anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny fampalalam-baovao mpanao gazety ihany koa dia akasitrana avokoa amin'tian'io ty atao anatin'ny fiarahantsika sady mamarapara ny takasa anao makasitraka anareo mpiara-miasa aminay a raha maniry ny ara-asa amin'ny RTV sofia ihany koa anao dia misokatra zay fiaraha-miasa zay a aza misalasala manatona ety aminay atya ampitany station galana ampasambaza eto amin'ny interphoto moa zany a eto amin'ny batimany intercenter no misy ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia mirary tontolo andro mafinaritra ary a ho amin'ny manaraka inday ny akory fianary moa zany isaky nylatsinaindra hatramin'ny zoma rapidytsika tafiaraka ao anatin'ny fandarana hafa ny atolatolakandro iny miaraka amin'ny taxi anao anatin'ny fandarana weekend show rapidy sao sabotsy tolakandro indray zany taxi tafiaraka aminao a ny ekipa namana andimitoena rehefa avy eo tato amin'ny balba no anoloan'ny taxi eto de fandimitoena nety ny ekipa moa zany andravaka amin'ny fiarahana nomeny sosiny tsara antsika amin'nyteny io ty a mirary soa de o amin'ny manaraka indray rapidy tolakandro indray zany e veloma tompoko
1: Nelatsinainga hatramin'ny zoma
2: Akory fianara
3: Akory fianara
4: Akory fianara

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa latsaka efatra minitra ny amin'ny folora sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Araka an'izay feokira milamindaminao izay enika de libertos na tontombalba ny aradia aminao hatrany amin'iray ora sasany ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo andriamanitra loavina tapony loha ilay fiandohanany sy fiafarana na nome tombonandro na nome fahasalamana ihany koa amin'ity androany ity. Dia ho azy rery any ndera sy ny laza amin'ny foninahitra. Misaotra tompo a amin'ny fanomezanao tombonandro. Mankasitraka. Manaraka an'izay a tsy haiko ny tsy isaotra ireo namako nanao nainy tsy ho zavatra tamin'iny alinia ka hatramin'izao maraindrainy izao. Ry l'homme le plus beau tsory ary taxe henri manona antsara indrindra ho any animateur animatrisenay mpanao gazety malalanay ry princesse daida any ambadikany tsara daholo mafy tsara ty androany ity. Miaraba mivoaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrevana tsimo tsinanany nosy miaraba mivoaka malagasy rehetra manerana madagasikara dia arabaiko manokana ihany koa ireo namaka namana rehetra maneran-tany a mpiondana sy mpakafian'ity sambo kelytsika ity dia ny centre fm centre je t'aime

Niendriky ny fandaharantsika amin'ny akapobeny dia hiala amin'ny mazatsitsika. Be izay fantatra ao izay be ny eninao fa hafandray no renesi ny sofinao ao amin'ity androany ity. Ara-bao manokana ny tenanao tsara ity androany ity. Na misy olana ny hafa kely mihitsy a ity androany ity. Ok. Ara-bao ny tenanao miaraba ny taximanina ny biximanina. Ara-baiko manokana ireo manakaja begaloana be voninahitra ny sivila rehetra manerana an'izao tontolo izao. Merci. Io ny larana fanao miantahanta kely amin'ny mozika, miantahanta maneho hevitra, miantahanta mamany olana anao any amin'ny larana 0340 10 565 63. Eo ihany koa ny Airtel 0333 861 70 ary ny Orange Madagasikara 0320 3 987 61. Amin'ny akabeny tonga dia zoma manifika, zoma mahafinaritra, ambiance no etoketo. Tsy olona negatifa ilay anentana anao fa olona pozitif, manana fikady. We're going to change the world. Amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny fankahirezana ireo teny izay iaingeto dia ho anao. Wow. Inona ny code d'animationntsika n'io tantonvalve? Inona ny code tsika? Fa nanomboka ny inspiraka ny keo maraina dia

chapitre vaovao, nouvelle chapitre, izany hoe be ny vitanao fa nao zava-baovao a ho antsika rehetra ny goavana Andriamanitra io. Toy izy niezaka izay nataonao, manaova ny marina, toy izy ny dia ary aza mihemotra, toy izy ny dia aza mihemotra. Raha sendraka lavo a mitsangana, mitraka, mafana ny andro, mila toananao koa ny tenanao, toany ny aina, mila misakafo, mila misotro rano, mihinana voankazo. Aza varimbariana miresaka ny olona tsy ahitam-boka tsony anaty tanàna any, tsy ilaina ny varimbariana sao de miketraketraka ohatra ny mofoketraka amin'izao raha sy fotoana. Degazeo a ny namana negatif, esory eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny lalanao, ao an-tokantranonao, any miasanao, ireo namana negatif. Quitter, abandonner, formater. Elao mihitsy, misitona midina reny, mila miaraka mpandresa anao. Maninona hoe degazeo, supprimeo a, abandonneo a, formateo ny namana ratsy. Tsy ilaintsika ny namana ratsy androany. Ny amaranako azy, toronao zao ny mandresy, toronao zao ny mampiova ny tenanao. Olohany anao fa tsy ho rambiny, ho iriny olona fa tsy haniry olona, anome fa tsy hangataka foana. Wow, bonne chance, bonne journée, bonne ambiance. Tsara ty androany ty palba. La mozika fiderana anao nyboko azy atolotry ny tafiky ny lanitra, nanomery sy tanjaka sy fahasalamana afana amin'ny teny ohatran'izao. Alors angatsika hidera aloha de orenan'izay tsika irombo any anaty lamozika, andao ary hiderantsika. Dedikasy manokana ho an'ny tafiky ny lanitra, ao tsara daholo ve nareo an-danitra ao, nitantana anay, mivimbina anay, miaro anay, mamotika amin'ny fomba mahavariana ny fahavalonay.

Et voilà, c'est parti. Makasi te comme katil. Lasso hein. J'aime people volonio hein. En des fois ça cure tim peso. Kato du ciel là on osan. Ramtinger na nyun tona na terra no. Ara pai comme no kone no. Ram relaxe no bon relaxation. Re on pire na sa maza ou vula. Raitad vadi, maita vadi. Ta in andemante no. Sin lua pire no stonton zay. Anisan na manata fitta volonio toi. Any anaty message any ry madame Coretti fora ihany koa ny bipanao a ry namana sisy ok anisan'ny ropiaina mafitika ny centre FM izy ireny wow raha misy ny diplôma dia azo omena diplôma mihitsy izy ireny bonjour balbe mangataka ny iran'ny pink blow me one last kiss madame Coretti ety atapinjiny miarabany 568 59 mandresy tsara mandresy sa tsy mandresy manakory ianao ao zay sorena ve sa falifaly sa miasa saigny ianao ro diako hoe de mba asiako hoe agnao ty fandaharana ty valabalaka mitady vola mitady zay mahasoa miarabany 249-19 miarabany 723-87 723-81 miarabany 663-07 480-58 ianao ty tsy mahatiatoka ianao raha ny devian'le centre FM ieno centre FM ieno fampaherezana ieno motivation ieno action ndray ianao filma tsy hita maso nomenanao miarabany 760-90 tsara ty androany ty fora ihany koa ny message avy any amin'ny 07 salut Sofia Radio ny ety ambadifor irany Céline Dion Destin Barbe Livienne na toutes les filles ok centre la je t'aime miarabany 359-37 fora iranga io 536-76 miarabany reo mama la plus belle du monde ihany koa manaraka ny fandarana tsy adinona ihany koa reo tanora tanora zoko tanora zandriny ny araba ihany koa nareo jiabyjiaby a manerana an'izao tontolo zao 536-66 tonton balbe niaraty aminao tsisy miala eo e wowowowowowow piakaro le maripana piakaro le maripana aloha e dondomo tsara ny araba antsika rehetra ny fanadina any a ho anareo andeva message aiza ho aiza ny fanadina ny misy anareo a aiza ho aiza ny kely lalilany a aiza ho aiza ihany koa ny andrano mafana any a any mananjary vangaindrano vohipeno farafangana manakara manakory lala e finaritra e nareo lala d'accord aby iny vaovao maresaka any miarabany triangle du sud miarabany triangle du nord miaraba antsika rehetra tia voatany miaraba anareo vahoaka an'Antananarivo manaraka ny tonton valma raisina any amin'ny application radio televisionna sofia arabaiko manokana ihany koa reo namantsika ny ampitandranomasina efa miandry an'ilay directa ndray izy io a alevaso alevaso alevaso tsy adinona ihany koa ny fokotany any avianay ny tambobe any manonona ny tsara indrindra ho any ricobert ary madambo ary kambana ary charlir madame charlir merir vonjy ny ekipa rehetra ho atambobe ao mandresy tsara sa tsy mandresy tsara aloha e de mareo tsara izy io balba ataontsika maresaresaka ny ambiansy androany miala mazatra ho atsika hafa ny tany alohagny hafa koa androany ty matiatika ianao raha tsy tafiaraty aminay amin'ity androany ity miarabany 249-19 salama tonton tinao aty amotana irany sy ahelo alan walker diamond heart ry tena izy tsy mazava ok izy daholo ve zany raha misy ny fotoana lefa antsika eo ihany zay fa ny ray amin'ireny tsy maintsy miainge miarabany 480-58 ok ok miarabany 630-65 aira teo ankady fotsi ny ainky alefako any ankady fotsy ianao a tadiavako vady any ianao raha mbola tsy manambady raha manambady moa ianao zany de hoentina any akady fotsy ianao vakansy ok anisany message ihany koa avy any amin'ny sisy olivier ngoma bane atolotra ho an'ny mamany sara manasa lamba io de mazotoky a ole olivier ngoma atserovana ny moulin rouge atserovana ny sofiadins ary balbin sota any amin'ny balroom sofia kobakoba tanana ho any ambos club ao a wowowowow de mareko amin'ity rany tina turneur the best ty ny fiarahantsika the best ny tsara

0: You are the best.
1: The best. Tsare no. Ula tsara ngenoe. Lasa yanti cha.
0: Anisa ni ravavao ni Tupac isty 2026. Mets te ti rap ianao fa le gatikira tonga de miainga tao anao. Mila miala amin'ny fonja ny fantrantsika. Mila miala amin'ny fonja ny alaelo. Mitraka miazava. Eoa.

Tsara ty androany ty, a tena hitako hoe amle hoe tsara mihitsy a zoma magnifique. Teneno any tenanao hoe tsara ty androany ty, tsarako, olona tsara ianao mihaino a io.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Yana bota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ho antsika mandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
0: Sofia Radio, la publicité.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny ora ny tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Inona ny thème antsika androany a tonton Valve? Izao ny thème antsika androany a de hoe aza makalagy. Wow, maro ny zavatra miseho amin'izao raha sy fotoana zao a, na ny manambola na ny tsisy vola, na ny nianatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany agny misy zavatra tsy milamina agny, na aty amin'ny faritany tena faranivo eny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any. Fa te hiteny aminao a ianao le mijery a io a, mila miova ny fijerinao, ny fisainanao. Na mbola iova zao tontolo zao, na iaratsy mihitsy ary, na isy olona andratranao, na isy olona nevatevanao, na isy olona nimbanimbanao, aza makalagy ianao. Wow, tsara zany thème zany. Maro lalina nefa io hevitra io a, tsy mora zany hoe tsy makalagy zany, fa na ny vadinao na ny sipanao na mpiara-miasa mpiara-miango na mpiraitanana aminao hafahafa aby manomboka zao. The world change, people change, but God not change. So tolo zao ny ova tsy apoizinao ny zavatra iseho amin'ny tolakandro ho any rapitso ao miherinandro. Fa ny ratsy zao tolo zao a, aza makalagy. Tonton Balba enikajy Liberto zay avy aty amin'ny Centre FM manentana anao, tombaritra ho anao no maheno andro hoany satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao. Aza makalagy. Rehefa hitako maromaro nareo lay ambadika any dia anomboko an'izay tsika. Miaraba ny voaka ny fianaratsoa malalaky tiako indrindra ako a, miaraba ihany koa ireo namako manerana any Madagasikara, miaraba ireo namako rehetra maneran-tany a manaraka ny fandarana mpiondana ny tia radio televisionna Sofia raisinao amin'ny fréquence 103 MHz 103 FM 103 JTM. Anaraka zenerika vetivety tsika dia anomboko an'izay fandarana izay. Inona hoe le thème antsika androany? Aza makalaky. Rahalahy ranabavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra, maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny. Toatra ny hoe mandreraka, na ny mpanompon'Andriamanitra reraka, mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny, malasamborona, mavery fanambola velona. Misy amintsika ankehitriny a mora kivy, kivy, ketraka, malahelo ary mitomany. Ianao ve zany ny olo zany? Androany ianao mety faly 4 km ho any fanganam-pandehany afalianao, dia hatramin'ny oviana ianao no faly, hatramin'ny oviana ianao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimilliardaire ako a, tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava-taona. Iza moa ny tsy asa saina? Andriamanitra ry naniraka ny zanany, mbola nijaly ny toreo taty ny zanany. Vao mainka ve anao 4 milliards de dollars ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any mandrakizay any ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalagy e! Akoriny aby miagny e! Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny, mampiasa saina, malasamborona mihitsy. Misy amintsika hoany kivy, ketraka, malahelo, mitomany, tsy mavita miasa koa, tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra, ekena fa mankarary, tsy mampite hiany intsony ny zava-misy. Fa zao fa dio ny mamono tena, mamoy fo amin'ny olo tiana. Maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto, mivetraka. Tsy anao zany, fa dio any mamono tena. Reo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika, ha? Ahoana tsara hoe? Ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika fa tsy afaka miverina intsony. Ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy an'io samy akanikany, aleo seho zay iseho. Na mbola ratsy zao tontolo zao a,
alewa iseo anza iseo aza makalaki atao ze ma devola nan fonao e mola tsfatanao fa ye ratso tolzo sin filan any parany any ozy izy de izy faorina ny olona ho titena ty vola ty fafinaretana tsy manaja zay masina kiriky zitina tsy manaja ray aman-dreny be felonana miatsara velatsy miandry anao hikarapoka mihitsy dominy anao fa tsy mety rotana aza beton armé hoenao tsy azo dominy anao izy mandona ndray ny voadonanao miasa saina mamorona zavatra fika aminonanao fa ny ray segonda nge anazy fa ny 99,9 an'andriamanitra olona ho ela velona le miaino a io olona tahina manokana io olona miavaka ianao wao wao rosy antsika eo ianao aza mialy eo aloha e tsara ty androany ity mandresy tsara tsika mahomby tsara miarabantsika any amin'ny taxi ny buxi any ambany tanàna any miaraba anareo anaty brao agny agny manakajy agny de maro ny olo amin'ny androm-panjakanandro mihaino anay akory aby agnareo ambony agny miaraba anareo any ampitandranomasina any reo ranabavy rahalahy ray aman-dreny loavina tapony loh ihany koa ao andriaka ao ao an-dafy ao akory aby eo bonjour toano ny tenanao fa rehefa tsy ampihery ianao amora andairan'ny virus ianao mila manohana tsara toano ny tenanao hatsarao a hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao ny veloponao ny businessnao magazay ny fandarana ataonao aza miaino vavan'olona wao ao tany mavo zay anananao mba tsy akanon'olona ny satroboninahitra ao motivation vaovao meko anao afandray androany valy vahinona koa le temmao e tsara ho ay ianao ianao nge olona mandresy e fatoran'ny problema fotsiny ianao eto tany dehibe problema ny olona mivavaka anao enjehn'ny olona misotso toka enjehn'ny olona manao zipo enjehn'ny olona manao pataloha enjehn'ny olona zanak'andriamanitra ary ny enjehna vao maika ave anao e amboary tsara ambony morala ho a tany mavy zay anananao mba tsy akan'olona ny satroponinahitrao eh olona miavaka nge anao e mikitikitika ny voamason'andriamanitra ny olona mikasany amotika anao na mpiasa fanafody ny asany maizina zato taoninao izy raha mbola manana programa andriamanitra mpiasanao izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao satria lehibe lavitra noho ny zatra lelovinao ny andriamanitra zay ankofanay ayayayay moralany zao moralany zao rahona akory aby eo miarabany be problème maro amintsika ny manana problème ara-pitiavany za mety ao anatiny efa tsy ao tsony amin'izay imezako ianao a mety problème ara-bola inona koa problème amin'ny fandrarana ie moa ny olona tsy manana problème amin'izao e miaraba antsika be problème rehetra aloha amin'ity androany ity tsara ty androany ity e atao veloma mihitsy manasa tanana an'le problème tena fa leo problème ny aty e le mpanentaneto a dia niaina tao anatin'ny olana fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako namboariko ny mindset de viseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy miova ho a de ia taraika a de ia za de ia ihany roso any azay mantiana rabalba mantiana ho amoambiaza mantiana am'izay samiakina aminamako samiakina amy manodidina ko ny fandreseko fa ia ihany io eka lah e akory aby ny any e ma tsary ty androany ity zany moa izy eo olona miavaka nge hoe ianao e mikitikitika ny voamasin'andriamanitra ny olona mikasa ny rodana sy amotika anao aza makalaky am'le olona be problème reny aza de mandany fotoana amin'izy reny aza variny resaka amin'izy reny fa mamy problème ao ianao anateran'ny fako ao ianao ianao fa anatin'ny olana efa miletika any anaty rano mbola tonga izy alanjao ty etako ty hafa milomany efa anatina problème hoe mbola ilanja ny entanao ay oy ok zanaky ny goavana ianao lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a ny andriamanitra nafaka anao tao tsy haiko hoe taiza na taiza no nahararaka anao nampitomany ianao nampalahelo anao tena hoe ozy ianao hoe resy a tsy resy ianao foazondray le herikoavana ao anatinao ao anatinao ao misy zava-miafina eh mifoaza tao agnao
ozy ary efa mivavaka mifoazanao ry liona ny joda ho a sokafo ny masoko engane ny fisainanao ny fisainako ny fiteninao ny fiteniko ny fiasanao ny fiasako a anao zao rehetrarehetra zao a ka maninona ny mahatra tsy azo ampahantraina tsy maintsy manan-karena be avao mialan'ny tany ary zara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra atao aiza le arena hozaraina eto tany any io mahafinaritra e tsy haiko hoe taizana taizana nararaka anao nandratra ny fonao napotipotika ny fiainanao ny asanao ny fandrarana motika ny tokantranonao ny fiainanao ara-pitiavana aza makalaky fiainany zany ko atao akory ambony moral la fin d'une chose et le début d'une autre chose tsy misy olona zay tsy manana problèma zany zao a fa zao courage amaraparana ny fiarana nge ah io avance et ne recule jamais mandrosoa e mandroso tsika tsika tsy maintsy mandroso tsy namany zay miemotra tsy miaraka amin'ny lalimanga tsy miaraka amin'ny lalitra fa miaraka amin'ny zava-manitra satria manompo an'andriamanitra tsy miaraka amin'ny lalimanga ny aty e fa miaraka amin'ny zava-manitra manitra foana mandritry ny taona tsara ty androany ity wao ekena fa misy ny olona mamparary a zao ny teniko aminao miresista tsara tena mila miresista ianao anatiny io fa io ny fomba ny efenanao mba olo goavana ianao reveomany zao aloha olana io fa io problème io a mivadika programa an'andriamanitra ao aloha ao natao aomby ianao olohany fa tsy horambiny ho iriny olona fa tsy aniry olona hanome fa tsy angataka foana raha nampiasaina ianao de tsy maintsy ampiasa koa andray andro any

Mbola misy mangataka faharoany zay raha zay fa efa milahatra daholo ny iranareo averintsika zay raha zay ny mahalaiza anareo iarabany 72165 merci tonton maro ny problèma fa za tsy ny tanomboka fa manana ny ray mahery ok bien iarabany madame dina madame didienne mazava takona sy ny ekipe ny tena marina marina aby zany mba misy miatsara vela titiko na niavana mba le fahasoamoa ny irany tsilivo tsisy problema mandihano moa problema mandihana problema miarabany sisy mankasitraka tonton balba zay 103 FM 103 GTM fonafona ho averintsika io hira nankirainy 4M ty izy io a de milahatra horinan'io daholo ny hira zay nangatanareo mihanofinaritra tompoko

ambarana tsika tsika laratsosiny manodidina indray izao. Ny aina anatin'ny ady roba dia manolotra ho anao formation mandritry ny telo andro, ny fahatelo ambin'ny folo, fa efatra ambin'ny folo ary ny fahadimy ambin'ny folo eo amin'izao. Ny fahatelo ambin'ny folo meno izy ny formation au soin du visage, ahatonga anao hahay ireo produit sy fikarakarana tokony atao rehetra amin'ny hoditra ao. Ny sarany dimy arivo sy efatra alina monja, tamin'ny hariva izy ny formation au make-up, sarany telo alina ariary monja. Ny fahaefatra ambin'ny folo meno indray misy ny formation extension cils sy ny cheveux, ary ny tapany hariva misy ny formation en épilation, ny sarany fito alina ariary monja isaky ny module. Ary ny fahadimy ambin'ny folo meno misy ny formation massage, massage facial, massage relaxant ary ny massage amincissant, ny sarany dia efatra alina sy iray hetsy ariary monja. Aza misalasala fa mpampianatra efa zatra rano iandrainao ary azo attestation ianao. Ny toerana dia ny workspace Tsiano Ivoa vitan'ny tribonal, ny sarampisoratana anarana dimy arivo sy iray alina ariary. Raha isoratra anarana ianao na mila fanazavana fanao.

0: anolotra zavatra tsara sy mampiala volantsika ny fanovo ny fahafolo ny volana mey enina amby roapolo sy roa arivo tolakandro spectacle ngeza be spectacle libota miaraka amin'ny
1: questa vita non so cosa
0: Niccolò Mori bira vahiny avy any Italia
2: Rapros
0: Baba Simba Semimia
2: Kupaz
0: Velgos
2: Fidlala Carmen Découverte
0: Les Italiens de Balakilunga
2: Si, surprise half Isfisariana fanomezana koa aminio a
0: Toerana manoloana ny tranopokon'olona vaovao Ralay Ville Daniel sy an'olondroa Ny mpanohana Associazione Progetto Valentina Italia
2: Association Averco en Luce
0: Paris Passo Italia
2: Claude Metzger sy Georges Molina France représenté par Madame Agnès
0: Piaramiasa Calitec Précis Sound
3: Ankoankaika
4: Osi ki mena kambe tfenaratsotsin manodidina
3: Salon de tourisme et de l'artisanat et fenaratsoa
4: Nisi vi amfolo roapolo raiky amroapolo tsonaina amroapolo sy roa arivo avy izao manoloana ny lapantanana
3: Izy tany dimampolo amizato iranty eo izay ahitanareo toerana maro azo dina mpizahatany sy ny fahaizamanao an'ireo mpanao asa tanana vetinao tsehatra ambony
4: Izy koa ny fiaignoan'ireo mpisehatra amin'ny fizahatany eto toerana miaraka amin'ireo agence de voyage libe
3: Izy course serveur
4: cross country
3: marathon du vin
4: randonné
3: sy hôtel vaovao avy ao koa ny tipo hotel
4: hay fianarabe andin fatelo Izay anao nandro faiza manao fandrahoana sakafo
3: Ngamo izay mady
4: Fa hisina koa
5: Soirée du tourisme Amonjila
3: Alpandizana katilany io
4: Atao amin'ny hôtel Somatel
3: Misabotro roapolo jiona Manonga amin'ny sivy ora alina
4: Ay, akory hita fa te raho masaka izao
3: Ka ho anao izay mila fagnazavana fagnabona Dia kely laharana
4: 034-03-124-01
3: Na
4: 038-22-708-50
3: Na
4: 034-05-252-28
3: Isika rehetra
4: Iaraka mpandroso ny fizahatany sy ny asa tanana eto matsiatra ambony
3: Ko dia anoa manga sika aby
6: Matua tungeto
7: Mais Zuma Marketplace est en fête. Du 29 avril au 31 mai, célébrez les Zuma Days avec nous. Des promos exceptionnels jusqu'à moins 50%. Le paiement en 4 mensualités, sans frais, des 400 000 arrières d'achat. Et des lots surprises à gagner grâce à nos animations. N'attendez plus. Rendez-vous vite sur www.zuma.mg et faites-vous plaisir au meilleur prix durant les Zuma Days.
8: Mahafantatra ao fifandorana sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana mitana ny larana faharoa maneran-tany vokatry ny famokarana lamba betsaka ratsy kalitao sy mora simba manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny misafidim-piara-miasa azo antoka amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidiona mboatra ny akanjonao satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana ny mony étoile confection dia mamokatra t-shirt polo caskety maillot foot Basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy n'olo dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao intsony miresaka amin'ny herin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na iantso miantso vetrany ny laharana 034-45-982-91 raha te hifandray aminay mivantana ianao, Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako, Mon Étoile.

0: Viele sagen, ny farmasi miandrarandraya hatrany amin'ny 5 volana mai de ny farmasi du Betsile eo Tarandolo 0 38 10 525, eo ihany koa ny farmasi Soavanjoma 0 32 38 455 454 50. Emrary fahasalamana ho antsika rehetra. Isaorantsika andriamanitra na fitantsika an'izay tapakandro maraina izay apetraka antsika ho pelatanany tompo amin'ny fahasoavany mandrakariva ny tolakandro indrindra ho lavitry ny loza ty weekend ty. Raha tratrako ampisakafoana ianao, si vous êtes en train de déjeuner, bon appétit. Raha mitsotsotra na mirelax, bonne relaxation. Raha mbola ampirinasa na en train de travailler, bonne continuation. Iverina mikalikaly sy mozika tsika. Azadiny fa ny amin'ny ora tsika anaraka ny integrale ny Henri Ratsimbazafy. Atolotra manokana ho an'ny papa Gerard izay vahininay any amin'ny andavanandro ny alina eny Mazavatakona eny. Dia manonona ny tsara indrindra ho an'ny papa Gerard sy ny fianakaviany rehetra ao Mazavatakona eo.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Efa nahenao fitaovana marika M-Top V ianao. Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, Ampasambaza, eo ampitan'ny Computer Store.
2: M-Top, faire la différence.
3: Anamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter Ampasambaza ampitan'ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fina antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televizionna Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana e.

Il n'en compte ni ma son tique ni autant en valve. Il n'en compte tique. Pour un homme qui inspire quand tu as marré dans tes chapitres, va voir une nouvelle chapitre. J'en ai bien vite à nous. Fano sava pavoa, o tsika rehetra ny goavana Andriamanitra io. Tohizo ny ezaka izay nataonao, manaova ny marina, tohizo ny dia, ary aza mihemotra, tohizo ny dia aza mihemotra. Raha sendraka lavo a mitsangana, mitraka. Mafana ny andro, mila toananao koa ny tenanao, toany ny aina. Mila misakafo, mila misotro rano, mihinana voankazo. Aza varimbariana miresaka ny olona tsy ahitam-boka tsony anaty tanàna any. Tsy ilaina ny varimbariana, sao dia miketraketraka ohatra ny mofoketraka amin'izao rasy fotoana. Degazeo a ny namana negatif. Esory eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny lalanao, ao an-tokantranonao, any miasanao, ireo namana negatif. Quitter, abandonner, formater. Elao mihitsy. Misintona midina reny. Mila miaraka mpandresy anao. Maninona hoe degazeo, supprimeo, abandoneo, formateo ny namana ratsy. Tsy ilaintsika ny namana ratsy androany. Ny amaranako azy, toronao zao ny mandresy, toronao zao ny mampiova ny tenanao. Olohany anao fa tsy ho rambiny, ho irin'ny olona fa tsy aniry olona. Anome fa tsy angataka foana. Wow, bonne chance, bonne journée, bonne ambiance. Tsara ty androany ty palba. Inspiraka zany, inspiraka zany, tena hoe mananga mihitsy. Inona loatra zao centro FM, centro JTM zao zao namana any amin'ny sisiny any. Mankahery anao, mitondra rivotra vaovao anao, fréquence en couleur eo, hein? Ok. Lasa ihany tsika amin'ny lamozika aloha e. Misy irany Eminem réalisé ny mpangataka azy ity fa dia lasa tianay. Tena hoe hira mitondra fivoarana hoe olona tsara ianao. Aorianan'izay a dia passe any amin'ny intégrale tsika. You are the best.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsaka zavatra mihitsy e.
2: Mister Boom alesy io a.
1: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
2: Hitany lahy, Mister Boom ale tsy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
1: Zany, alekoa ry mba hanandrana.
3: Mister Boom.
4: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao. Manatona ny magasin Intercenter à Passambazaha ampitan'ny station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
5: Ho antsika eto fianarantsoa, tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry, izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fuve de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
6: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
5: Contact 034 15 816 04.
7: Akory aby re ray ona! Hoasika eto fianarantsoa sy magnodidigny a! Ny Haja Group dia manolotra hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Adjoma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa raha tompona fiara na chauffeur io aza, dia tena ilaina ny mahay diagnostic mba sa ho lany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostic. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto ity a! Eto fianarantsoa, ialaka misy raiky amby roapolo sy zoma roa amby roapolo mai, théorie sabosy telo amby roapolo mai, pratika hamena boky vidéo guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra, ny sara mpiofanana 180 000 ariary. Ny toerana eo amin'ny salle ny région Zoma. Téléphone 038 65 740 00, 038 65 740 00, na ny 033 65 740 00, 033 65 740 00. Mivaro saparay diaby ihany koa any agnay.
8: L'intégrale sur la 100.fm lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 103.5.
4: Panakanto anakiray manana ny maizy azy, tena anisan'ireo efa nitety faritra maro hatrany ropantsy Henri Ratsimbazafy. Atolotry manokana ho an'ny papa Gérard eny a mazava takony eny sy ny fianakaviany rehetra. Io ny hiranao dia mikalikaloha ao anareo mianakavy sy ny olona mpakafiany Henri Ratsimbazafy.

Katoka tsara ny amin'ny iray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Atao indray ny fiarahako aminao ankasitrahana feninareo manerana an'izao tontolo izao niara-dia tamiko tao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ben voilà, c'est pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain. Any amin'ny borosy kokoa indray tsika rapitso maraina dia rapitso.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô? Allô? Miantou phone, hein? Yeah? Ah, Sara 90? Zat Seriboria? Ma vita miantou? Man, dit n'y a den rai sasan bezao. Sat ma arsa! Efat ambro pour pura fen toulsa!
2: En tout ni 444 étoile 90, non?
1: Manatou ne reopfarta crédit orange en ampiano? Am ftiranam toulsa! Ah, Sara Zane! Ah, Sara 90? Zatsy Riboriary antso adiny iray sasany.
3: Orange eo anilanao. Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana.
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.
6: Henoy ny feony, sehatry hifanakalozan-kevitry hizakana ny lohahevitry samihafa mahakasika ny tontolo ny tanora.
7: Henoy ny feony,
6: fandaharana henosika agnaby isan-kerignandro atolotry ny sampagnasa feon'ny filazantsara. Henoy ny feony,
7: henoy ny feony,
6: henoy ny feony.

0: Ampaherezin-tanana amin'ny ravoravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza, aza matahotra. Indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana, dia famalian'Andriamanitra. Eny, izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Isaia toko fadimy amby telopolo, andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra.
1: Fombitezana ny reto zanako reto mba hahatonga azy ireo olombanina
2: teboky tiky vaholana amin'izany a ahitana toro hevitra enina amby roapolo andray aman-dreny ao anatiny comment élever vos enfants avec respect
1: comment élever vos enfants avec respect taiza ke ny fitanandrianyity boky ity
2: tao amin'ny fifilazantsara ka roa arivo ariary ny vidiny natao zakany olona rehetra mihitsy
1: mety amiko aky ity a
3: feny filazantsara telefona 034 36 450 11

0: akory aby ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino indrindra ianao tanora izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana ianao ny feony totosainy sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao orinelia no finaritra manolotra ny fandaharanao antsika miara-manatontosa rakotoniaina falson gersin ny asa eo anivo ny sehatra ny fahasalamana izany indray no loha hevitra vaovao entina amintsika mpiaino amin'n'ity herinandro vaovao ity araka ny voalazantsika tamin'iny herinandro lasa iny moa dia fandaharana mahakasika ny tontolon'ny asa no andeha ho voaboasantsika amin'n'ity volana mey ity arak'izany gestion de projet na fandrindrana tetikasa no noentintsika tamin'ny herinandro lasa iny amin'n'ity herinandro vaovao ity kosa isika dia iresaka ny asa eo amin'ny tontolony ara-pahasalamana betsaka moa voakasika amin'izany na mpitsabo na rasazy na infirmier infirmiera eo ihany koa ny teknisianna maro isan-karazany ary tsy adino indrindra indrindra ny mpampianatra maro isan-karazany eo amin'izany sehatra izany androany isika dia nanasa vahiny efatra be izao a hitondra ny heviny hitondra valiteniny makasika ny fanontaniana majinijinika izay efa nomanintsika mpiaino nomanintsika eto amin'ny fandaharana ihany koa ho apetraka amin'izy ireo makasika izany loha hevitry ny asa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana izany madame emilienne madame eva madame lengo ary madame lidia no andeha hiaraka amintsika amin'n'ity fandaharana androany ity dia faly miarabanareo efatra mirahavavy tompoko mamerina nyfankasitrahana trany manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharantsika izao tompoko
1: miarabantsika rehetra ampiaino rehetra mpanaraka izao fandaharana izao faly miaraba ihany ko ny teknisiany rehetra izay namolavola izao fandarana izao ary miaraba manokana ny madama ornelie izay mitafatafa aminay amin'izao fotoana izao
0: asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana antso fanamby sy finoana ny fanontaniana voalohany tiako apetraka aminareo efatra mirahavavy dia hoe nahoana ianareo no mifidy an'ity asa ny sehatra ny fahasalamana ity
1: raha amiko manokana dia tsy safidy ny hiasa amin'ny sehatra ny fahasalamana fa tena antso avy amin'i jesosy tamin'ny mbola fahazazako dia tadidiko fa raha nanontaniana hoe inona ny asa hoataonao rehefa lehibe dia anisan'ny tsy mba nieritreritra ny asan'ny fahasalamana fa noho ny antson'i jesosy dia tena tafiditra ao amin'ny asan'ny fahasalamana ny asako ankehitriny ary te hanampy ny mpiarabelona ary tena tanjoko izany tanjoko ihany koa ny anatsara ny mpiarabelona sy ny manodidina ary toro ny filazantsara amin'ny alalan'ny asa fitsaboana
0: ny antony nandrisika olona iray anao zavatra iray na andeha amin'ny toerana iray dia samy manana ny azy eny fa na dia toerana iray ary na zavatra iray no iombonana atao a dia samy manana ny antony nanosika azy avokoa ny olona rehetra tsy misy hoe tsara na ratsy fa efa izay no lalana samy nitondra an'andriamanitra antsika amin'izao toerana misy antsika tsirairay avy izao ny fanontaniako manaraka kosa dia toy izao hoe inonavy ireo toetra tena ilaina amin'n'olona iray a te hiditra amin'izany sehatra ara-pahasalamana izany
1: ireo toetra raha tena ilaina amin'ny olona iray miasa amin'ny sehatra ny fahasalamana dia voalohany dia mila olona manam-pitiavana sarotra be ny andeha karakarana hoe andeha hitsabo olona marary ray izany raha hoe tsy manam-pitiavana ianao fa lasa voakitakita na lasa atsirambitra ny fikarakarana ny marary ny manaraka koa dia mitako olona manana fanadretena manana fandeferana ary manana fanajana ny asan'ny fahasalamana mila olona tia vavaka ihany koa izany hoe tena manana anjara lehibe eo amin'ny asa fitsaboana ny vavaka ny sampanasa loterana dia manana ny slogan hoe izay mitsabo fa jesosy no manasitrana eo ihany koa ny farany hoe mila mahay mametraka ny toeranao amin'ny toeran'ny hafa ianao
0: eny tompoko mankasitraka anareo amin'ny valim-panontaniana inona koa sara ny fanampy tena hoe lehibe indrindra na atrehanareo amin'izany asa izany na hoe mbola atrehanareo isan'andro isan'andro
2: ny asa lehibe indrindra ny fanampy lehibe indrindra amin'ny asa atao isan'andro a dia natỳ amin'ny sehatry ny fitsaboana dia mila asa morindra, mila asa vita ara-potoana ary milamina tsara mba hahafahana mikarakara ireo marary izay mandalo eo anolohanao. Amin'ny mampitsabo kristianina dia tsy vitantsika izany fa mila ny fanohanana lehibe avy amin'Andriamanitra, mila kinina mbavaka mandrakariva ny asa isan'andro isan'andro izay ho ataontsika. Ary manolonareo izay olona karakaraina dia mila mizara ny fitiavan'i Jesosy amin'ireo marary izay ho tsaboinao amin'ny mpiara-miasa ary indrindra amin'ireo mpitondra marary sy izay olona rehetrarehetra mifanerasera amintsika isan'andro.
0: Marina tokoa izany ny asa rehetra tsy maintsy misy an'ilay hoe fanamby na antsointsika hoe challenge eo amin'ny zavatra atao a, dia tsisy hafa amin'izay ihany koa ity asa amin'ny sehatry ny fahasalamana. Rehefa sendra izay hoe asarotana izay ianareo, ahoana ny fitondranareo ny adi-tsaina na koa hoe ny alahelo misavorovora ao anatin'izany?
2: Ny asa fitsaboana dia tsy mora ary tena sarotra tokoa izy io, izany hoe efa antony antsoina Andriamanitra moa izy io dia tanterahana ampitiavana. Misy adi-tsaina ao manoloana an'ireo marary izay karakaraina, misy alahelo koa mifandraika amin'izay. Tena hoe tsy mora miatrika an'izany fa ny fananana an'i Jesosy, ny fametrahana izany azy izany eo ampelantanan'i Jesosy a, izay no hitako hoe vaaolana ngeza be ahafahanao manatanteraka ny asa atsaka sy anjavany andavany. Mila mametraka mbavaka mandrakariva mandrakariva io asa io satria asa masina izy io.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra. Matsapa ve ianareo fa hoe ekena sy ajaina ny asanareo eo amin'ny fiarahamonina?
3: Ny amin'ny hoe ekena sy ajaina ve ny asanao eo amin'ny fiarahamonina? Amin'ny ankapobeany a, dia tena manan-danja sy ekeny fiarahamonina ny asa fitsaboana satria ekena ny aina izy io. Ny olona rehetra dia mety harary avokoa ary mila fitsaboana, na dia eo ihany aza ilay hoe somary manao tsinotsinona kely ilay asa ataoko hoe vitsy ngambana izy ireny, fa amin'ny ankapobeany dia tena mbola ilaina ary ho ilaina foana ny asa fitsaboana.
0: Misy foana ny fiainana ilay antsoina hoe vie personnelle sy vie professionnelle. Mahatsapa ve ianareo fa hoe mamoy an'ilay fiainana manokana na vie personnelle no ity asa ity?
3: Tena mahatsapa ny tenako fa afo hitanteraka mihitsy ny fiainan-tokantrano indraindray, satria na andro fety na andro tsy fiasana rehefa anjara anao miasa dia tsy maintsy manatanteraka izany ianao, izany hoe tsy afaka miaraka amin'ny ankonana izany ianao matetika. Eo ihany koa ny hoe tsy misy hoe lera dia tsy maintsy mandeha ianao, fa misy fotoana ianao a matetika mihitsy izay tara fidiana sakafo moma dia lasa tsy zarozaro, fa amin'ny fotoana izay mampalalaka izany a no mandeha misakafo ianao, indraindray mangatsiaka sakafo, indraindray tara sy ny sisa. Dia hitako izany hoe somary lasa ambanin-javatra ny fiainanao tokantrano, kanefa izay no asany antsoin'i Jesosy ianao ary tanterahanao a ankitsipo sy amin'ny fitiavana tokoa izay.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra ny fahalipanontaniana. Inona ary ny anjara toeran'ny firaisankina eo amin'ny mpiara-miasa amin'n'ity asa sarotra izay ataonareo ity?
1: Ny anjara toeran'ny firaisankina eo amin'ny mpiara-miasa amin'ny asa sarotra toy ny asa fitsaboana, tena hoe tsy moramora tokoa izany asa fitsaboana izany satria hain'olona no karakarainao. Tahaka firaisankina izany satria mifampiankina ary mifampitohy ny asa fitsaboana. Mila mahay miraina ihany koa ny mpiara-miasa hanatanterahana izany asa fitsaboana izany. Anisan'ny firaisankina ihany koa ny fiarahamombavaka, ny fitondranam-bavaka ny asa sy ny marary, izay tena hoe zava-dehibe tokoa ary manan-danja eo amin'ny asa fitsaboana.
0: Ieny tompoko, marina tokoa izany. Ahoana indray ary ny fahitanareo no avy nyity asa ny fahasalamana ity manoloana ny fandrosoan'ny teknolojia?
3: Miroborobo tanteraka tokoa ny teknolojia eto amintsika. Manahoana tokoa ary izany ny ho avin'ny fahasalamana manoloana an'izany teknolojia izany? Raha ny fandiniana aloha dia hoe mifameno tanteraka ny teknolojia sy ny asa fitsaboana. Fameno izy satria ny fikarohana avy amin'ny teknolojia no entina mitsabo, ary ny vokatra azo avy amin'ny teknolojia izany no entina anatanterahana ny asa fitsaboana. saingy kosa tsy mahasolo ny asan'ny mpitsabo ny teknolojia fa ilaina ihany koa ny mpitsabo a ary izay no mahatonga ana iteny hoe miara-miasa tanteraka ny teknolojia sy ny asa fitsaboana.
0: Betsaka ny tanora miaino an'ity fandaharantsika henoin'ny feon'ity a ary fanabeazana ny tanora tokoa moa ny tena tanjontsika amin'izao fandaharana izao koa afatra inona no tianareo ampitaina amin'ireo tanora miaino antsika izao?
1: Mety maro angamba le ny tanora mieritreritra ny hoe hiditra amin'ity sehatry ny asa fitsaboana ity. Ny zavatra holazaina aloha dia izao, tsy tongatonga foana zany fireritreretana izany fa antso avy amin'Andriamanitra. Zany hoe raha manana eritreritra anao andeha hiditra amin'ny asa fitsaboana dia hoe antson'Andriamanitra izany. Izay aloha ny voalohany indrindra. Manarak'izay dia tsara ho fantatrantsika efa voalazany namana teo moa fa asa masina ny asa fitsaboana. Dia ianao izany mitory filazantsara, misy fitoriana filazantsara izany ao amin'ny asa fitsaboana satria mikarakara ny marary ianao tsy maintsy milazan'i Jesosy, mampafantatra an'i Jesosy a amin'ny marary, manambara an'i Jesosy ny fitiavana, manambara ny marary a ny fitiavan'i Jesosy. Dia izany asa izany dia mitaky asa misy asa fanompoana izany, mitaky fanolorantena araka ny efa voalaza teo fa fahafoizantena, fandavantena, fitiavana. Izany rehetrarehetra izany a dia atao amin'ny finoana. Dia tsotra foana ny afatra dia izao, aza misalasala ary tanora manolo tena hanao ny asan'Andriamanitra. Ary aza matahotra fa tsy hamelanao ny orery izy, indrindra izy efa niantso anao dia ho akaikinao mandrakariva izy fa ianao dia fitaovana fotsiny ihany, fa manaiky kosa ianao fa izy rery no anefa izany. Dia atolory ny tenanao fa natitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny fofanompom-panahy mety ataonareo izany araka ny Romana 12:1.
0: Amin'ny maha kristianina anareo kosa ahoana no iainanareo ny finoana amin'ny asa? Azonareo lazaina ve fa misy fanompoana an'Andriamanitra sy fanompoana ny hafa ny asanareo?
1: Eo amin'ny maha kristianina aloha dia tena raisina hoe ny asa rehetra dia hoverina hoe asan'Andriamanitra daholo izany. Ny asa atao rehetra izany dia atao hoe asan'Andriamanitra. Dia io asa io izany a amin'ny maha kristianina ny tena dia atao araka ny sitrapon'Andriamanitra, tanterahana amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy mba ho tanteraka araka ny efa nanirahan'ny mpaniraka dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Indrindra koa ny asa fitsaboana dia asa efa nataon'i Jesosy Kristy io manohy ny anjarantsika kristianina. Dia dikan'izay a dia ataontsika amin'ny finoana ny asa, izany hoe Jesosy mandrakariva no eo alohantsika, manaiky ny fitarihan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina isika amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra izay atao. Dia noho izany dia hoe azo lazaina fa misy fanompoana an'Andriamanitra sy ny asa sy ny hafa amin'ny asa rehetra izay atao, satria raha mitsabo ianao a dia eo Jesosy sy maniraka anao hanao ny manohy ny asa fitsaboana. Dia manao ny asan'Andriamanitra, asan'ilay mpaniraka izany ianao, dia ny baiko ny mpaniraka no arahinao. Dia eo koa misy ny olona izay karakarainao, dia ianao koa izany mikarakara amin'ny marary iny araka ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe sady misy fanompoana an'Andriamanitra amin'ny asa izay atao a, misy fanompoana ny asa koa dia tsy iza fa ny marary izay karakarainao. Dia izay izany no hoe izay maha kristiana ny kristiana izany a, dia manatanteraka ny asa araka ny sitrapon'Andriamanitra.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra tamin'ireo valim-panontaniana natolotra ireo efatra amin'ny rahavavy teto amin'ny fandaharana henoin'ny feony. Fandaharana iray moa ity noentina tamintsika ity a mampatsiahy fa ny asa indrindra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia antso sy fanompoana avy amin'ny fitiavana ny namana. Ho an'ny tanora kristiana, zava-dehibe ny mahatakatra fanao fitsaboana, fiainoana ary fanampiana ny hafa dia endrika isehoan'ny finoana amin'ny alalan'ny asa izay ataontsika. Tsy voatery hoe miteny ihany akory isika no mitory an'izany finoana izany fa amin'ny alalan'ny asa tsika ihany koa ny fitondrantena dia ahitana taratra fa tanora kristiana ianao. Koa dia mankasitraka anareo efatra amin'ny rahavavy mitondra izay fampianarana izay tompoko.
4: Misaotra ny radio izay nanasanay a anao izao famelabelarana kely mahakasika ny asan'ny fahasalamana izao. Misaotra antsika mpiainany koa nahatra ny aina hatramin'ny farany ary mankahery ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra satria asa masina io asantsika io a ka atao amin'ny finoana sy ny fivavahana ary amin'ny fitiavana. Misaotra indrindra tompoko.
5: Za zany dia hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Amin'ny fomba ahoana ary ny tanterahako an'izany?
6: Tia misy ray atoloko anao. Ny feo filazantsara dia manolotra fampianarana soratra masina taratasy ifandraisana na cour publique par correspondance. Ho antsika rehetra izay liana ny famarina amin'ny baiboly io a.
5: Dia ohatrina ny saran'izany?
6: Mahimay poana e, aza miandrina mipitso fa misorata anarany eny amin'ny fohibeny eny am-pandrana.
5: Feo ny filazantsara, telefona 034 36 450 11.

Eneri-pianajaina izany ira izany indray no hoentintsika mamarana izao fandaharana izao. Ny tontolon'ny asa eo amin'ny sehatra ara-pahasalamana. Ny mahazatra antsika moa rehefa miresaka an'izany hoe tontolo ara-pahasalamana izany dia matetika mpitsabo sy ireo mpiara-miasa amin'ny any no tonga ao an-tsaintsika voalohany. Mpitsabo, rasazy, infirmier, teknisiana maro isan-karazany a miara-miasa aminy. Kanefany a manana ihany koa isika ireo mpampianatra maro isan-karazany eo amin'izany sehatra izany. Izy ireo dia tsy azontsika adinoina mihitsy ny satria ireny no mampita fahalalana ho an'ireo izay anao an'izany asa izany, indrindra ireo mpianatrantsika ireo izay isehatra eo amin'izany tontolo vaovao azy izany.

Eto anio an, fa ny andiny voalohany kosa dia makasika ny fandrindrana tetikasa na ny gestion de projet. Izany andiny roa voalohany izany dia afaka arahantsika ao amin'ny page Facebook ny filazantsara avokoa. Dia tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo, izahay mianadahy kosa dia manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao, veloma mandrapitafindray tompoko.

0: Feon'ny filazantsara, lot 2V72 bis, Bel Air Ampandriana Antananarivo. BP 3111, toka vintsika zalagny 034 98 502 62, na koa 034 36 450 11. No handefa hafatsy, Facebook feon'ny filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Henoy feon'ny, sehatsy hifanakalozan-kevitsy hizakagna ny lohahevitsy samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy feon'ny,
0: fandaharana henosika agnaby isan-kerignandro atolotry ny sampagnasa feon'ny filazantsara. Henoy feon'ny,
1: henoy feon'ny,
0: henoy feon'ny.
2: Here we go. One, two, three, four.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mi ha tu phone, hein? Ah, Sara 90, Zatse Rivoria, ma vita mi ha tu mangi, ti ha den raisasan peso, sat ma arza, e faccia un gruppo pura fen tulsa.
2: A tu in 444 etoile 90, no?
1: Ma natuna le offerta credi orange, anampiano, amf tiranam tulsa. Ao tsar zany e, ao tsara 90, za tsiry voriary antso adiny ray sasany.
3: Orange eo anilanao. Inter Center Ampazambazaha, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha, manome fahafampo anao hatrany.
1: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, na tongavy ny toerana e.
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
4: mizara faliana ho anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy.
2: Mr. Boomba lesy oa.
1: Finona zany tany itiavanilahy le Mr. Boom e.
2: Hitany raha, Mr. Boomba le tsy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
1: Zany, aleko ary mba alandrana. Mr. Boom.
3: Allô, allô, miantso foana. Ie, ao tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno mitolo sa.
4: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
3: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolo sa. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
5: Orange, eo anilanao.
6: Inter Center Ampazambazaha, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha, manome fahafampo anao an-trano.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao. Manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, na tongavy ny toerana e.
7: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
8: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
7: mizara faliana ho anao.

0: io ny pasterantsika olo managna finoana ono anja paster ho aizany lalatsika makaiza
1: ato amin'ny akavanana

0: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara izany e. Ao tsara 90 zatsy riboriary antso adiny iray sasany.
1: Orange eo anilanao.
2: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
0: Anamboatra fitomboka naka CV ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televizionna Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana.
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
4: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
3: mizara faliana ho anao.

0: mpandaura isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'ity miora.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Et là, tu l'as dit, tu as dit, tu as dit,
4: Mr. Pumba, laisse moi.
3: Finalement, tu as dit, Mr. Pumba.
4: Et là, Mr. Pumba, laisse moi, car ça me fait comme ça. Laisse moi, focus, man, ça, ça, ma, les paquets, les fatsakuns.
3: Sani, allez, quoi, rien, bah, l'andre.
5: Mr. Pumba. Biscuit, aventure avec Biscuit, aventure avec.
6: Tu as une aventure 4x4 heures? Pipoule Fofondrey, nous étions fous.
7: Miss Aigle, Miss Dauphin,
8: Miss Dino,
9: Miss Hippo,
10: Sumaroa.
11: Ouais, cette Miss Point quoi, m'fous.
12: Avec un avant, qui l'a lavé mes pénards?
13: T'es au un point, t'es.
14: T'es 10 ans,
15: 10 points.
16: T'as un angle, fous, t'es dans le lave.
17: 4-4 up, allez à ça, t'es fromage.
5: Biscuit, aventure avec Biscuit, aventure avec.
18: Mais avec un Pipoule Fofondrey, BDP.
19: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
20: Manatitra ny arahaba ho antsika rehetra ato anatiny inona ny malaza ho an'ity soma fahavalo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo ity ary dia manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany.
19: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
20: Fitsidihana ara-pomba ofisialy ataon'ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana. Mandalo manao fitsidihana eto amin'ny faritra Matsiatra ambony ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny repoblika, ny kolonel Rampanarivo Solofinaina Thierry Mivady, ny alakamisy Fitome no notsainainy lehiben'ny faritra General Raherinjanahary Pierre Raymond sy ny lehiben'ny filiovana Fianarantsoa Ramatoa ary Lalaina Irma Juliander ary ny ben'ny tanàna ny Fianarantsoa Dama Ramanandraibe sy ireo manam-pahefana eto amin'ny faritra.
19: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
20: Makasika izay fitsidihana ara-pomba ofisialy ataon'ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana izay araka ny fampitam-baovao ny talen'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony dia ny distrika Anambomasoa no tsidihan'ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny repoblika ny kolonel Rampanarivo Solofinaina Thierry Androany itoy amin'ny fitokanana ny poste avancé ny zandarimarin'ny pirenena ao Ikalalao izay fitsidihana ofisialy izay ho an'ity zoma valome enina amby roapolo amby roa arivo ity.
19: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
20: Vaovao ny seny lanonam-pitsarana nanaovan'ireo mpikambana vaovao fianianana no tanterana ny alakamisy fitomenina amin'ny roapolo amby roa arivo tao amin'ny lapany fitsarana tampony ny lanonam-pitsarana manetriketrika nandraisana ny fianianan'ireo mpikambana vaovao ao amin'ny birao maharitry ny vaomiram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana.
19: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
20: Makasika ilay raharaha famonoana ny géron ny Le Jardin de la Mer ao Mananjary hita tamin'ny maraina teo ny lohan'ilay razana ny tompony Le Jardin de la Mer Mananjary teny amoron'ny ranomasina izay eo amin'ny manodidina ilay trano ihany no nahitana azy. Mbola mandeha moa ny fanadihadiana ataon'ny polisy ka ho iteo ny toyny marihina fa hatramin'ny talata lasa teo nitrangany ity famonoan'olona feno mabibiana tao Mananjary ity dia mbola resabe ho an'ny toerana ity tranga ity satria anisan'ny mpandraharaha mamioditra amin'ny fiarahamonina ho an'ny toerana raha ny tompony io trano fandraisam-bahiny Le Jardin de la Mer nisy namono io.
19: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
20: Eo amin'ny vaovao ara-tsosialy nandray amin'tanana ny sara-pijaboana ireo vehivavy terabao ramatoa vadiny filohan'ny fanavaozana nanampy ireo renim-pianakaviana vao terabao izay sahirana ara-pivelomana ka tsy afaka mandoa ny sara-pijaboana sy ny fandaniana nahazo azy ireo tao amin'ny centre hospitalier universitaire de gynécologie et obstétrique befelatanana ramatoa Elisa Randrianirina vady ny filohan'ny fanavaozana. Ho fanoanana ireo vehivavy bevoka sahirana tonga miteraka eny amin'ny hôpitaly dia nanolotra kita fandidiana miisa 50 sy 200 ramatovady ny filohan'ny fanavaozana entina nampiana ireo mila fitsaboana sy fandraisana tanana maika.
19: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
20: Resaka famatsiana solikaitra eto Madagasikara efa tonga automasina ny sambo. Tonga automasina ny talata teo ny sambo Tornelisa nitondra solika milanja 576 taona misy lasantsy sultany arkazoal. Nanomboka ny alakamisy teo ny fampidinana entana rehefa vita ny fikarakarana ny C-Tresure izay tonga teo aloha niaraka tamin'ny solika mavesatra natokana ho an'ny jirama. Itoy hatramin'ny folo me izao ny hetsika araka ny nambarany Brown ny hydrocarbon malagasy. Misy amin'ny solika no efa naterina eny amin'ny tompontsolika samihafa te afontany. Ireo sambokely na kaboteur any an-toerana avy eo no iantoka ny fitsinjarana ireo faritra morotsiraka any avaratra sy atsimon'ny Madagasikara.
19: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
20: Ho an'ny lalao football kosa indray, fanomanana ny fifanitsanana CAN 2027 iona amin'ny Maroka ny Baria. Namoaka filazana ofisialy ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra fa manana lalao ara-pirahalahiana ho fanomanana tena roa ny Bare amin'ny volana Jona mifanojo amin'ny tetiandro ny FIFA ka isan'izany ny fionana amin'ny Maroka sy Uganda.
19: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
20: Dia izay ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity zoma 8/2022 ity. Angasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany.
19: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Manantitra ny araba ho antsika rehetra tafaraka rivariva eto amin'ny radio sofia ho an'ity andro zoma fa valo ny volana mbe taona 26 26 ity. Manana vahiny zay eto a, de ry zareo avy ao amin'ny Boz Club no mivahiny eto amin'ny sofia radio amin'izao takariva izao. Eto indrindra sitraka izay misahana ny ao amin'ny Boss Club, de eo ihany koa DJ Mia izay iresadresaka sy tafatafa amintsika ampafantatra zava-misy ao anatin'izao zoma mafinaritra izao. Miarabanareo tonga soa eto amin'ny radio sofia.
1: Zay manaraka ny radio sofia,
2: miaraba daholo eo.
0: Ie, miaraba anareo. Tsara aloha raha toa ka mba mahafantatrantsika ny piano a, satria mety ozy izahako a fa efa betsaka ny mahafantatra azy, fa mba mampafantaritsika ihany iza le Boss Club. Tsara ny tondrana fanazavana bebe kokoa makasika ny Boss Club sitraka.
2: Ya, misaotra ny fanontaniana soso. Boss Club moa zany a de discothèque net club a, hitatsika eny amin'ny lalana RN7 eo akaiky ny olohan'ny boulangerie, ancienne boulangerie Sofia taloha, toeram-pandihizana, toerana fialamboly, misokatra izahay a dimy sasany ka hatramin'ny marainandro zay mahafizaka ny client zany jusqu'à l'aube ozy zareo. De amin'ny mafialamboly azy zany a de ahitana aktivité maromaro, rehefa misokatra zay amin'ny dimy sasany de efa afaka manao karaoke zay olona mba te vorivory, mba te hiala voly avy miasa en famille ohatrany, de 21h indray zany a de mivadika ambiance discothèque. Io zany tena hoe tianay avohitra bebe koa amin'izao fotoana izao, ambiance discothèque zay ataontsika hoe ampiavaka ny activité zay ho atolotra eto Fianarantsoa.
0: Ia, hivadika kely ao amin'ny DJ Amy avy hatrany a miresaka an'izay hoe ambiance discothèque izay a isitraka teo. Manahoana ny hetsika ina zava-misy ao amin'ny Boss Club amin'izao fotoana izao a raha iresaka an'izay hoe ambiance discothèque izay?
1: Ie, araka an'izay teny sitraka teo zay hoe ambiance discothèque, amin'ny ny anio alohany zany no resantsika androany de misy ny gas move zay ny tema hoentina androany hoe gas move, iarahana amin'ny tenaka le izy a, ao anatin'izay le hoe gas move zay le izy a ezahana mihitsiny zany hoe tena hoe hira gasy ataontsika hatrany amin'ny ane hatrany zay misy zany alefantsika daholo le izy hoe tena ao anatin'ny hoe ataontsika ambiance gasigasy mihitsy zany le izy, satria matetika ny olona be ny mangataka hira gasy any anatin'ny soirée, anatin'ny ambiance rehetrarehetra de misy mangataka hira gasy foana. De nezahana ataonay mihitsy ny androany hoe ataontsika aloha ataontsika tema gasigasy le izy, hoe gas move zany le izy androany. Fa iny hira vazaha zay tianareo koa nefa ny ho alefantsika, fa tsy hoe tsy ho alefantsika le izy, fa tena hoe mibahana anatin'ny hoe hira gasy zany tsika ny androany.
0: Ia, mety manomboka amin'ny firy eo zay ambiance discothèque hibahana an'izay mozika malagasy zay?
1: Ie, araka ny teny sitraka teo zay hoe jusqu'à 21h ny misy ny karaoke a, de après 21h zany atombokatsika ny discothèque. Raha ohatra nefa vonona moa tsika rehetrarehetra tonga de atomboka tsika de manomboka ny 21h le izy a jusqu'à mandrapahetsaka tsika rehetrarehetra.
0: Ho an'ny zoma ihany ve ny misy an'izay ambiance discothèque zay, sa manomboka andro inona ny misy an'izay ao amin'ny Boss Club?
1: Ie, raha hoe ny ambiance discothèque zay hoe misokatra le izy a tous les jours ao amin'ny Boss Club misy ny discothèque foana izy, fa niarahana amin'ny tenaka indray zany manomboka ny zoma sy samedi zany niarahana amin'ny DJ Amy a, efa fantatrareo ihany hoe zay DJ Amy izy miakatra eo a, de ao anatin'izay ambiance discothèque zay izy manomboka ny zoma sy samedi izy a afaka mampandio foana zany zay amin'izay.
0: Ia, ankoatran'izay verina kely eo amin'nysitraka indray a, ankoatran'le fandresantsika teo aloha teo a, inona ny zava-baovao a atolotrareo a ho an'ny mponin'ny Fianarantsoa na ihany koa ireo vahiny mandalo eto Fianarantsoa?
2: Ataontsika hoe sokajitsika telo angamba ny zava-baovao mba ho mazavazava tsara. Voalohany alohany a dia tianay ny manamarina sy manamafy fa ny soirée discothèque iarahna amin'ny DJ misy ny DJ résident zany a, ankoatran'izay événement spécifique zay mbola hoe ho amarinina manokana, dia fidirana tsisy vidipidirana zany a ao amin'ny Boss Club. Iny zany ny zavatra vaovao tena tsara mpahafantarana, satria be dabetsika no mbola diso amin'ny fiheverana hoe misy vidipidirana foana vao miditra ao amin'ny Boss Club. Zay zany zavatra tena hoe tiana iasongadina voalohany indrindra. Zava-baovao faharoa dia araka ny antsika dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny DJ Mi izay tena fantatray fa matianina tokoa amin'ny fampandihizana sy amin'ny famalifaliana olona amin'ny fitazomana ny olona sur piste iny ambiance mafana efa tena hita sy niainana ka dia finaritra zahay zany a manolotra ho antsika eto Fianarantsoa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny DJ Mi ny sabotsy sy ny alahady azafady ny zoma sy ny sabotsy voilà isaky ny alakamisy indray a dia nisy zavatra mahafinaritra be atolotry ny Boss Club ao antsika eto Fianarantsoa ho an'ny sokajin'olona sokajy mozika rehetra ohatra zao ohatrany hoe izy fotoana ho hitantsika ao amin'ny Boss dia manasa antsika rehetrarehetra koa anaraka an'iny page ny Boss iny fa ao na hitantsika ny mety sahaza antsika. Misy fotoana zao isaky ny isaky ny zoma zany a isaky ny pardon isaky ny lakamisy jeudi ya isaky ny lakamisy dia natokana ohatrany hoe tena hoe thématique zany mozika ao, andeha ny jazz a, andeha ny reggae a, andeha ny afro sata a, isaky ny zay zany ny tanjonanay hoe isaky ny alakamisy dia misy gadona avohitra ao amin'ny Boss Club mba hahafahany rehetrarehetra mahita an'izay sazana azy. Zay zany zavatra anakitelo. Ny fahefatra angamba ny tsadiny sosoa a dia ny sakafo ho amin'ny Boss Club misy ezaka lehibe zany a atao amin'izao fotoana izao mba hanomezana sakafo sahaza amin'ny vidiny tena hoe mirary a. Io zany tena natao navohitra manokana mihitsy hoe ho tononay daholo ve mohatra ny zavatra fa mba tsaratsara mba fantatry ny olona ihany rehefa andeha ohatrany hoe ny anay zao ny brochette manao brochette de poisson zay tena mampiavaka ary tena tiany olona mihitsiny roa arivo ny pochette de zebu arivo dimanjato sy arivo azafady ny sambos de poisson sambos viande enjato de ohatray koa zany misao rayal lasopy rayal tsy zavatra hoe atahorana zany amin'ny ny poisson moa zany dia tsy azo tenena moa zany tsy afaka manao mitanisan'ny vidiny poisson tsika fa tena amin'ny vidiny normal zakany be sy ny maro fa tsisy hoe miditra Boss dia andoa fidirana vidipidirana sy mandoa vatsy lafo be vao miditra ao fa tena natao atsika rehetrarehetra mihitsy izay le ezaka zany.
0: Ie ny ankoatr'izay nyresaka an'izay sakafo izay sitraka teo a le mpanjifa amin'ny alina ve zany no mahazo an'izay sa manomboka amin'ny firy dia mety efa afaka manjifa n'izany resaka sakafo ny tany sainy sitraka teo izany?
2: Oui azadino a ny Boss Club zany tiako mariana treto a dia misy fanamboarana mantsiny misy fikarakarana natao satria vohizina eto amin'ny radio sofia hoe misokatra manao sakafo atoandro ny Boss Club. Misy fanamboarana kely zany ao anatiny amin'izao fotoana izao tsy dia aritra fotoana lava nefa n'ilay izy fa tiana marina zany fa manao sakafo gasoko ny Boss Club amin'ny atoandro misy service de jour fa amin'izao aloha n'ilay izy zany a nahato kely satria misy fanamboarana kely fotsiny réorganisation zany ao anatin'izay fa amin'ny alina zany a dia afaka misakafo manomboka amin'ny dimy sasany isan'andro tena afaka hoe miso restaurer ny olona rehefa avy miasa etcetera misy ny sakafo rehetrarehetra lasopy misa pizza tsakitsaky rehetrarehetra mariako ihany fa zay moa ny tena akafizin'ny olona amin'ny dimy sasany zany tsika eo amin'ny Boss isan'andro a dia efa afaka mahazo karaoke
0: ya maraparana antsika ny resadresaka inona ny mety tolotra mety hoe manana tolotra anareo a mba fantarina ny mpiaino a amin'izao fandalovanareo eto amin'ny radio Sofia izao.
2: Ny tolotra ny izao aloha zany a ny androany aloha zany ny zava-dehibe a ny androany zany a miaraka amin'ny DJ mihitsika ambiance gas move ho antsika rehetrarehetra zay mba te andi itola jofo amina mozika malagasy araka ny tenen'ny DJ mito zany fa da manana repertoire izy a fa tsy hoe gasy ranodray totala koa le izy fa misy mifangaro zay. Ny tolotra manaraka ay ya misy azafady izay vao azoko le fanontaniana zao zao izay zany amin'izao fotoana izao a manasa ny ankizy a zay manana fahafana sy talenta izay zany amin'izao fotoana izao dia mitady hôtesse d'accueil sy hôtesse de vente. Mialatsiny amin'le teny frantsay fa le milaza anazy amin'ny teny gasy a fa tsy oko le izy misy tapafoafa izay zany hôtesse d'accueil sy hôtesse de vente raha ohatra anareo ka liana amin'izay a dia tongava any amin'ny pôzy isan'andro misokatra izay amin'ny dimy sasany mandray anareo.
0: Ya mino fa mazava mazava be izay resadresaka fampafantarana ny Boss Club izay fa mialohany amarana anazy tanteraka ihina ny mety fanentanana faraparany ary.
1: Ie tsy dia misy zavatra raha resana be dia be moa tsika fa hoe manentana ny voaka ny finaratsoa ho avy eo amin'ny Boss Club efa natao hoe entrée gratuit le izy a tsy nasiana vidipidirana ohatra ny teo aloha intsony fa zay hoe entrée gratuit dia tongava fa ambiance ataontsika amin'ny lifona dia tongava fa miandra anareo sisa.
0: Ie dia mankasitraka mankasitraka indrindra anareo a ny vahiny teto amin'ny radio Sofia 103 FM hatramin'n'ity takariva ny zoma ity dia ozoma mafinaritra ny fiarahnao amin'ny Boss Club.
2: Ya sotra indrindra sosoa sotra antsika rehetrarehetra
1: dia sotra antsika rehetrarehetra
2: veloma tompoko.

de betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena anao a zay i crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia
manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny

0: la tratra izay hoe aretin'ny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretin'ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny Biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny laharatarobe azahonany Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a, mankasitraka tompo.
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
2: Sans trois remixes.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Biscuitienne, aventure en paix. Biscuitienne, aventure en paix.
2: T'as une aventure à 4-4 ans. Pipoule, Fofondel, nous étions fous.
3: Miss Aigle, Miss Dauphin,
4: Miss Dino,
5: Miss Hippo,
6: Sumaroa.
7: Ouais, cette Miss Point Co en fous.
8: Avec un homme qui l'a l'air de faire.
9: Des hommes en pointe.
10: Des hommes.
2: Allez, à ça, t'es vraiment.
1: Biscuitien, aventure en paix. Biscuitien, aventure en paix.
2: Mais regarde, puis faut faire PDP.
11: Faites bien, Zuma Marketplace, ma dit-on vous la nommer. Araro dans Zuma Days, nous si bien pour l'April, à t'en braquem tel pour le nez, y se fien en bida t'en dima pour lui sans zat. Aucha la l'en saren, ra l'ouano y nefa t'en tsena nou, ar l'ouka marbe ou zarein. Si dit moi gana ran www.zuma.mg, à Araro dans Zuma Days, y'en tsena nou en vie d'ombrage.
12: Bany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno tovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tatra mpanentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy an'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano any mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely Zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
11: Omé, Zuma Marketplace est en fête. Du 29 avril au 31 mai, célébrez les Zuma Days avec nous. Des promos exceptionnels jusqu'à moins 50%. Le paiement en 4 mensualités, sans frais, des 400 000 arrières d'achat. Et des lots surprises à gagner grâce à nos animations. N'attendez plus, rendez-vous vite sur www.zuma.mg et faites-vous plaisir au meilleur prix durant les Zuma Days. Faites bien, Zuma Marketplace, ma dit-on vous la nommer. Araro dans Zuma Days, nous si bien pour l'April, à t'en braquem tel pour le nez, y se fien en bida t'en dima pour lui sans zat. Aucha la l'en saren, ra l'ouano y nefa t'en tsena nou, ar l'ouka marbe ou zarein. Si dit moi gana ran www.zuma.mg, ar araro dans Zuma Days, y'en tsena nou en vie d'ombrage.
13: Anoul te zavra tsar, s'mampiala vous l'antique, ni fanouf. Ni fa ful ni volana me en nombre pour sur arrive tout la cando spectacle geza be spectacle libuta miaraka amin'ny
14: in questa vita non so cosa
13: Nicolo Mori Pira Vaini avia in Italia
15: la pros
13: Baba Simba Sememia
15: Kupaz
13: Vilkos
15: Fidlala Carmen, découverte.
13: Les Italiens de Balakilunga.
15: Si, surprise, haf. Isfisariana fan mizana kuam niwa.
13: Tuirana, manluanan tan puknula vauvau, ralai vil Daniela, senulndua. Nipanuana, Associazione Progetto Valentina Italia.
15: Association Averc en Luce.
13: Paris Passo, Italie.
15: Claude Metzger, si Georges Molina, France. Représenté par Madame Agnès.
13: Pierre Miasa, qualité. Précision.
16: En qualcaïque!
17: Aussi qui mène à cabine de Fenaratsuchin Mantidna.
18: Salon de tourisme et de l'artisanat. Et Fenaratsuwa.
17: Nisi vyam ful, ropul, regyam ropul tsunen am ropul surori fuafisao, manluanan la pantanana.
18: Instant, ma pulam sati viranti eu. Isa eita nero turena maru as tina psatan, sinfa isa manon repona orsa tangana fit ma tsetan buni.
17: Iskun fiang on ropsi etan fisan tani, eto terena mer kam ro asans tu foyas libe.
18: His kursa surfer,
17: cross country,
18: marathon du fan,
17: randonne,
18: si hotin fo fuafio kuni. Τι ποτέλα!
17: Χάιφια να ραμπέ, αντιφατήλ! Είσαι αν ούναν ροφαίσα μανό φάντρο να σακάφου!
18: Γάμου, σαι μάτι!
17: Φαγήσει να κούα! Σφάρε του τουρισμα!
18: Αμούντζιλα! Άλπαν, δείξε να κατουλάνε, ο!
17: Ε, άτομο νοτέλ σωματέλ!
18: Μέσα από τροπουτσίουνα, μονούκαμ σίφουρα άλμα!
17: Aia koro hita fa te raho masaka iny zao.
18: Ka ho anao zay mila fagnazavana fagnabina, de ken laharana
17: 0340324 01,
18: na
17: 0382 708 50,
18: na
17: 0340052 58.
18: Isika rehetra
17: hiaraka mpandroso ny fizantany sy ny asa tanana eto Matsiatra ambony.
18: Ko dia anoa manga sika aby
4: matoa tongeto. Ela ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
5: Mister Bomba lesy io a.
4: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Bomba e.
5: Hitany raha, Mister Bomba le tsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
4: Zany aleko ary mba halandrana. Mister Bomba.
6: Akory aby re rayona, hoasika eto fianarasoa sy magnodidina ny haja groupe dia manolosa hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy zao ao amin'ny salle région Adjoma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza, de tena ilaina ny mahay diagnostika mba sa ho lany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy zao ara ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya eto fianarasoa. Ialaka misy raiky amin'roapolo sy zoma roa amin'roapolo mai théorie, sabosy telo amin'roapolo mai pratique, hamena boky, vidéo, guide, logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra, ny sara mpiofanana 180 000 ariary, ny toerana eo amin'ny salle ny région Azoma. Téléphone 0386574000, 0386574000, na ny 0336574000, 0336574000. Mivaro saparay diaky ihany koa any agnay.
9: Ny impoxiko dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
10: Ny fifindrany
9: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
10: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
9: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
10: Ny fisehon'ireo sorotraretina
9: 5-20 andro aorianany naza honany tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
10: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
9: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
10: Reraka be.
9: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy. Manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
10: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra.
9: Misy atody tarimo.
10: Ho fisoroanany mpox.
9: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
10: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandry 3 volana aori ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
9: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
10: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
9: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
10: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
9: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana ray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
10: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
9: Andraikitro.
10: Andraikitrao.
9: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
19: Mahafantatrao fifanorona asa-pamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana. Mitana ny laharana faharoa maneran-tany. Vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidim-piara-miasa azo antoka. Amin'ny fanjairana akanjo tsara, kalitao sy matesy, orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io hanamboatra ny akanjonao. Satria rehefa manjifa akanjo tsara, kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Etoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, kaskety, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe. Vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Etoile akaiky anao, Mon Etoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny pharmacie centrale du Sud, Mon Etoile Anjouma, ao amin'ny galerie la source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao ihany koa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Etoile Personnalisation et Confection, na ihany koa miantso avy hatrany ny laharana 0344 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Etoile, manao confection azo antoka. Misafidy ny Mon Etoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: den Leyon, addition na trésor Island, il est fier de vivre ni un stankem. Even an agent la love, no? Aji voyage mouns an itapakil, aji tano enem je ou point de vente ni bête 261 rich. Mazu, samba chiji.
1: I'm going to go to the house.
2: Kubaina be utkel, mapatanzak, mapatil sen, maasalam.
3: If an ayen of tovana marka, and top feno, marka of tovana tsar in dind, as want, math ari mura vid. Tungavam zeriro karazan of tovana marka, and top, our magazevoa tukana, and top de manana karazan of tovana marisa ilaino, tovana kirsley be, tovana madi batteri, group electrogen. Fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, Ampasambaza, eo ampitan'ny Computer Store.
4: M-Top, faire la différence.
5: Fitsaboana maso eto fianarantsoa, ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antamponjina.
6: Ny alatsinainy iraika ambin'ny folo mai sy ny talata roa ambin'ny folo mai enina amby roapolo amby roa arivo.
5: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra anakaiky, marary ny lavy, fanifaniny, masomeny, manodidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao solomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana, dimy arivo ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io, ifampilaza ary azadino ny karine.
7: Wantsika eto fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOPLA Mada.
8: Ny toerana ahitana ny BOPLA dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxi.
7: Contact 03415 816 04.
9: Ny fikambanana mampelibepoly malagasy dia mitady chargé de diffusion iray hiasany afenarasoa, agent de diffusion iray hiasa toliara. Fepetra takiana ho an'ny chargé de diffusion fianarantsoa, manana baka plus 3 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traikefa telo taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahay manatsara ny asa, mahay mandresy lahatra olona, mahay mitondra ekipa, mahay mandrindra ny asa sy ny fitantanan-draharaha. Tombony manokana ny fahafantarana ny faritra matsiatra ambony.
10: Fepetra takiana ho an'ny agent de diffusion antoliara, manana bac plus 2 amin'ny faritra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traikefa roa taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahafehy ny tontolon'ny varotra, mahay mandrindra ny fandraisan'olona, mahay mandamina asa.
9: Fepetra takiana ho an'ny mpiadana rehetra, fahafehezana miserasera amin'ny tontolom-pivavahana iraisam-pinoana, fandraisana andraikitra, mavitrika, afaka iresahana amin'ny fotoana rehetra, mahafeny pak ofisy sy logiciel momba ny fitantanana.
10: Azonao jerena manontolo mombamomba ny tolotraso amin'ny page Facebook FMPM tire fikambanana mapely baiboly malagasy. Fifandraisana 03498 851 61,
9: 03450 988 66.
10: Tato farafandraisana ny antota taratasy folo mai enina amby roapolo sy roa arivo amby roa ambin'ny folo ora atoandro.
11: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
12: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
1: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorinety fianaratsoa.
12: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
13: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
14: Milalao tantara?
15: Tantara ny tsehatra.
16: Ary somy tantara ny fiainoara.
13: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
17: 03432 847 75.
13: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isakina alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
18: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: io ny pasteratsika olo managna finoana. Ono aiza paster ho aiza lalatsika makaiza
1: ato amin'ny akavanana.

maloatra ny araba amenina ny araba atsikaritra aza manaraka ny radio sofia amin'izao arivariva ny andro ny zoma fahavalin'ny volana mai zao mirabantsika rehetra lapatsivineto ny toy ny fandarana iarahana manomboka izao any amin'ny fitoran'ny vazo miandro vaovao amin'ny fitora sasany fizarana fahefatra sady farany mamarana ny fizarana faharoany tanàna aolo zay rahana amin'ny vondrona fianoara azadiny fa raha ohatra ka tsy naharaka ny hatramin'ny voalohany a rahapitso amin'ny fitora sasany a sabotsy namiarenana azy manontolo eto amin'ny sofia radio ihany so adinoana fa ny vaovaon'ny radio sofia amin'ny valoral zay ho atolotry zozoo rasoarimanana dia manaraka ihany keo isika ny fandarana mozika rots amin'ny valora sasa ka hatramin'ny sivy ora amin'ny sivy ora ka hatramin'ny saratsika eto a manaraka ny centre nostalgie

0: mankasitraka okay, indrindra ny fiarahana amin'ny radio sofia amin'izao harivariva ny andron'ny zoma izao azadino a fa naraka ny vazo miandro avaontsika manomboka amin'ny fito ora hariva vazo anamariantsika sy andrasantsika ny vaovao amin'ny valoral isan'ny nanana daty ho an'ny fiarantsoa ny tarika reko a alohan'ny ireny hetsi-bahoaka ireny fa nikizaka lisy dia amin'ny alady zao andreo zay manam-paniriana ny jerenty tarika zay isan'ny nanamarika any koa na manamarika ny taona hatramin'izao ity ho an'ny fampisehoana zay ho tanterahana ny alady ho avy zao
1: radio sofia

0: Tum life tuan, pandaure isura sanarna biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'ny fito ora. Jovy ana Sofiana tsara manjoso, magnome legazo amin'ny fito ora hariva.
2: Ela, tila tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy.
3: Mister Boom alesy io a.
2: Finona zany tany itiavanla le Mister Boom me.
3: Hitany raha, Mister Boom alesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
2: Zany, aleko ary mba hanandrana.
4: Mister Boom.
5: Mozika rotsy, telopolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany. Eto amin'ny Radio Sofia, arahana isakin'ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
6: Vazy ny andro vaovao, arahinao eto amin'ny FM 103.
7: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Fahaz miantro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz mi antro vou, arei nou eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Allô, allô, miantso foana, ie, ao tsara 90, zato sy rivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolosa.
4: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
3: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zatsy rivoriary antso adiny iray sasany.
5: Orange eo anilanao.
6: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
7: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
8: Ny groupe fiainoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
9: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Milalao tantara?
11: Tantara ny jehetra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
9: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
13: 03432 847 75.
9: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
6: Atolotry ny vondrona fiainoara ho anao ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
14: tanàna haro.
6: Nosoratan'ny Aloka Tevison. Ireto avy ireo milalao ny tantara: Alpha Mario sy Mahefa niaraka tamin'ny Sitrakara Mahefa Soa sy Arintsoa, tompona andraikitra sy mpanatontosa Sitrakara Mahefa Soa, mandrindra ny lafin'ny teknika Tranokara Production.
15: Anio no andro fahaefatra
6: sady farana.
15: Tonga dia hiditra ve zany sikity sa ahoana?
16: Aleo tonga dia miditra.
17: Fa toatrano efa akaiky horodana. Marina mafy raha tsy enjerany ity etsika.
15: Tsy enjery zany ke io a. Nijereva lalana tsara fotsiny.
16: Aleo tonga dia atosiko ny varavarana dia manaraka avy ato aoriana foana nareo e.
15: Somary maizimaizina ihany ato fa aleo aloha tsy loviko amin'ny torsa mihitsy.
17: Fa misy fofona hafahafa zany.
9: Ie, ohatra n'ilay fofona entsika tamintsika vao nigadina tao ankororo izany a.
16: Tsy lovo tsara hoe hijerena an'ilay vata mainty.
15: Vitantsika sava daholo ny ato. Ngamba nenefitra ambony ihany sa aiza?
17: De hiakatra amin'ity tohatra efa ratsy be ty indray.
9: Efa leo ny miakatra tohatra mihitsy ndry izany ry fafy a.
17: Hita fa tohatra zara fa misy ekarana.
9: Ohatra n'izao ake ny tohatra ty ambany vohatra.

0: tonga ato ny efitra ambony atsy zay, korontanentana maro be no ato. Aiza ato lesa ny vato zany?
1: Samy miara mitady e, mbola misy efitra koa nge ao avaratra hoe, raha tsy ato de mety eo ambadika aho zany.
0: Miara mitady sika e, jereo nge reto hoe karazan'ody maro be.
1: Tena efa ody efa ho ray arina, tapaka azo isan-karazany. Samy manana ny heriny aby zao io a, ny vata sisany mbola tsy hita.
2: Tsy maintsy amin'ity trano ity zany, tsy fantatra na kely na ngeza.
0: Tsy ho kely mihitsy aloha zay.
2: Mino fa vata angeza zany e, fa tsy haiko aloha e.
1: Tsy misy ngamba de amin'ny efitra atsimo a, fa aleo mankany amin'ny efitra avaratra indray, afa-po ary ny tato.
0: Andraso ary fikafako ny varavarana. Zay fa misokatra.
2: Andao tarito ny lalana re, aiza ho aiza ato?
0: Io anjora tsy nanana io sa tsy izy io? Vata maintso somary ngeza tokoa.
1: Andao jere nakaiky.
2: Atao ahoana zao ny anokatra an'ity?
1: Tsy maintsy mijery zavatra anapohirana anazy, ijerena zay ao anatiny.
2: Angatsisy fa maty ato e, jerefy kely any any e.
1: Aleo fa hitady zavatra anapite anazy aho e.
2: Nga tsy mety ho vy io?
0: Ditiko lesy misy vy afaka anapohirantsika an'io a.
1: Tairarana avoka azy, tonga de poaky mafy be.
2: Toy izany fa kely sisy de ho vaky e.
0: Kely sisy e? Zay aoko amin'izay aloha fa sotomiko amin'ny tanana amin'izay ty e.
1: Ampio ah nokatra azy, isa, roa, telo, zay. Oay, tena biby be no ato le aza. Biby lava manan-dohatery nefa ny vatany iray.
2: Tandremo mahefa fa mitady anaitra izy zany a. Iny ary fa ny soty ny ala tao anatin'le vata mainty. Andriamanitro,
0: aleo mitsoka miala fa tsy lazy ty a.
1: Angy anareo fa tsy ndriko amin'ity sarin'ity vata ty lonilohany mba tsy ho afaka.
2: Mitandrima mahefa, aza ely hoe lahy.
1: Zay fa tavavoaka ny ambadika any ny namako. Aleo mitsoka aingana tata aho, akatoko amin'izay ty varavarany ity. Mijany izy ao ambaravaranao. Idiko tsara amin'izay ty, midinao de mivoaka any atompo tany. Oui, et toi, ratongotro.

0: Dio sana tsy vide azony tao io mahefa. Andriamanitro, taio izay malalako izay.
1: Iny tafavoakiniky mahefa.
0: Iny tokoa izy, za efa natahotra be. Mahefa, tsy natao n'inona ve ianao?
2: Tena saika azy nefa soa ihanina ny ala.
3: De inona ny atao azy ly tia? Mila vonoina ny biby iny.
0: Ay ve ka biby ohatrin'iny tao anatin'ny vata mahitsy iny e? Amin'iny izany nipetrahan'ny herin'ilay omby asana Herody a.
2: Ngambaky, fa nahany ngezabe manandohatiro. Mahatsiravina ny nany nijery anazy.
1: Tena io mitady ivoaka eo amin'ny farafarany io le biby marina. Hitanareo ve io e? Io milavaka kely io.
3: Jereva io mipotrapotra kely io tokoa ny lohany.
2: Ndrasana voaka azy.
0: Mahefa, fa ho ay zay lahy e. Tombola nanantony eny ambaravarana ihany mahefa.
2: Aleoka apaiko amin'ity antsy ity ny lohany manangasanga io. Iny ary tatazo. Zay fa voatsaratsara de niverina any anaty trano any.
3: Voakapany mahefa izy teo. Ahoana ly tia?
2: Mandeha any lahy mitady hazo lava sy bozaka fa hodorantsika ity trano ity. Za miandry tsy soa mivoaka tapoko le biby io. Aingina nge lahy e.
3: Andraso ary fa hitady vetivety ahy.
1: Mario, hoay zay lahy.
3: Andraso eo aloha fa hitady zavatra. Misy fiavaka napoiratsika an'io a.
2: Tairarana avoaka azy. Tonga de poaky mafy be.
0: Toy izany fa kely sisy de ho vaky e.
3: Kely sisy e.
2: Tany iray.
1: Tandremo mahefa fa mitady anaitra izy izany a. Iny ary fa ny saoty ny ala tao anatin'le vata mainty. Andriamanitro.
3: Aleo mitsoaka miala fa tsy lasy ty a.
2: Anganareo fa tsy ndriko n'ity sarin'ity vata ty lonilohany mba tsy ho afaka.
0: Mitandrema mahefa. Aza ely hoe lahy.
2: Zay fa tafavoaka ny ambadika any ny namako. Aleo mitsoka haingana tatao. Akatoko amin'izay ty varavarany ity. Injany izy eo ambaravaranao. Itiako tsara amin'izay ty. Midinao de mivoaka any an-tokotany. Hoe eto ara-tongotro.

0: Dio sana tsy hividy azony tao io mahefa. Andriamanitro, taio izay malalako izay.
1: Iny tafavoakiniky mahefa.
0: Iny tokoa izy, za efa natahotra be. Mahefa, tsy natao n'inona ve ianao?
2: Tena saika azy nefa soa ihanina ny ala.
3: Dia inona ny atao azy ly tia? Mila vonoina ny biby iny.
0: Ay ve ka biby ohatrin'iny tao anatin'ny vatamahity iny e? Amin'iny izany nipetrahan'ny herin'ilay omby asana Herody a.
2: Ngambaky, fa nahany ngeza be manandoha tiro. Mahatsiravina ny nany nijery anazy.
1: Tena io mitady ivoaka eo amin'ny farafarany io ilay biby marina. Hitanareo ve io e? Io milavaka kely io.
3: Jereva, io mipotrapotra kely io tokoa ny lohany.
2: Ndrasana voaka azy.
0: Mahefa, fa ho ay izay lahy e. Tombola nanantona eny ambaravarana ihany mahefa.
2: Aleo ka paiko amin'ity antsy ity ny lohany mananga sanky io. Iny ary tatazo. Izay fa voatsaratsara dia niverina any anaty trano any.
3: Voakapany mahefa izy teo. Ahoana ly tia?
2: Mandeha any lahy mitady hazo lava sy bozaka fa hodorantsika ity trano ity. Za miandry eto sao mivoaka tapoka ilay biby io. Aingana nge lahy e.
3: Andraso ary fa hitady vetivety ahy.
1: Mario, ho ay zay lahy.
3: Andraso eo aloha fa hitady zavatra.

0: aiza foana koa ary le bandi taharaiky be nefa le biby te fa sokatra n'le varavarana iny ay efa mba iny ihany le ry aingana le zay lafa taraiky be
1: tena tsy nahita le zay raha tsy tary ambany taria
0: batao teny aloha io vato ery akaiky ny hazo io de ndana ampioko kalotro fafy
2: tena tsy ho zaky ty e aiza moa nazakana n'ity vato be ty ty ho zaka
1: aleo vadibadika mandra-patongy eny
0: ao letsy apetrao eto anosika ny varavarana hito fa zao hiala tety rehefa mirehitra ny tafitrano a de afatory amin'ny lohany hazo no entiny lahy io le bozaka de dory ary le vasany any mitafiny hafa e ampio malaky nge izy kalo a midiroroko fotsiny nge mareo ry zany e
2: atao ahoana hoe ty
1: afatotra etony
0: e anganamoanareo fa ela be
1: vity ty e aleo rehetra amin'izay zay fa nyrehetra aleo tonga de ampiakariko eny amin'nytafo ty avy ty zay iny fa nanakadanitra ny hafa
0: misy ta amin'izay nareo sony mpiti amin'ny hafa eo e lay biby maravarana koa zao ho tariko amin'ity mba hiala teo aleo ataoko amin'izay miala miala ho a iny fa nisitaka teo izy ary aleo aho miala teo fa mitady latsaka sahady zany hafa izany.

0: Kila mahaizahady ilay trano. Maty ny araka atao koa ilay biby manan-dodelo. Hitako mihitsy izy ilay niolakolana teo iny.
1: Kila ny araka atao izahay. Ho aiza amin'iny afo be teo iny nefa. Kila mahay ny araka tamin'ny ody ratsy ny ngiara toandroko.
2: Ho dia amin'izay ngamintsika ka. Sa hoana e? Vita mantsy izay ny misy antaty.
3: Afaka mody amin'izay antsika. Asa raha mbola nangatra foana kororo.
1: Ny mbola tsy azoko anie dia izao e. Nahoana ny lasa zombi daholo ny mponina tao?
3: Noho ny herin'ny odin'ilay omby asainy ngamba kia. Nefa tsy fantatra loatra mahery ody angeo aza ny olona izany.
0: Na mety hoe misy virus koa ilay biby olona namono azy ireo ka vaovoakaikitra ny dia niverina mitsangana. Nefa mety tamin'ny alalampoizina ny entiny rivotra koa na aminohony ny mponiny ankororo araka nambaran'ny dadabe tao anatin'ilay taratasy ny vakitsika iny.
3: Tsy fantatra mihitsy izy tena antiny hoe mety ho inona ny tao ambadika ireny.
0: Na mety hoe misy virus koa ilay biby olona namono azy ireo.
2: Tena misy tery e. Vao maty anefa ilay biby dia toa ny vadika tao lakaraka sisa.
1: Mistery marina. Tao tsy mampino hoe zava-nisy. Ilay biby nanana lotelo teo mihitsy ny tena nahagaga azy eto a. Fa dia bibinina loatra re iny e. Raha araka ny taratasy ny vakitsika koa dia amin'iny vatahiny misy ny herin'ny ratoandro. Mety iny ngamba n'ilay biby lava manana lohatelo ilay hoe mpitena miaraka amin'ny vata mainty.
2: Tsy ho fantatsika mihitsy izany fa leo ny lalana mody no isorany amin'ny sivora maraina izao. Alanintsika vao higadina ny tanàna raha izao a.
3: Andao e, tonga dia manapa-kety ny lalantsika. Tsy miverina any akororo intsony a.
1: Sady tsisy miverina intsony sao vao tazony matotony mponina akororo aoko. Manana ny fandriko any aminay. Asa izao ny eninay izay na mba nanao ahoana any.
0: Mahita lasaina mihitsy koa dritika. Mbola aizaka iny any Antananarivo a.

Tamin'ny valora alina izahay efatra vao nikadana taty an-tanàna. Raha niala tany an-trano tokana tamin'ny sivy ora maraina. Nezaka nandeha mafy any izahay teny an-dalana. Torovana sy reraka tanteraka vao nahavita iny lalana nalava be iny. Zavatra tsy napozina tokoa iny nitrangany sy nisy tany akororo iny. Gaga sy ankina moa dada sy nenty eo ampitantarana ny dianay tany. Ny fandimbin'ny tantara mihitsy moa izahay efatra satria mbola namantana sy natory taty an-tranonay koa ikalo, imareo ary ifafy. Saika tsy niny dada raha nandre izany. Nolazainy fa mitantara filma moa izahay. Ny ampitsin'iny dia nody ry zareo telo namako. Nisotra azy ireo aho. Raha tsy nisy azy ireo ngamba dia tsy fantatra izay mety nahazo atany akororo. Tanàna holy sisa. Herinandro taty aoriana. Nanapa-kevitra mihitsy dada fa hitondra mpanao gazety sy mpitandro filaminana anady ady izay tena zava-nisy marina tany. Tsy ho avelany ho tanàna olo fotsiny ho nankororo fa tsy maintsy ho hitany izay tena hahatonga izany. Liana tamin'iny raharahainy koa moa ilay mpanao gazety iray antsoina hoe Ramiandrosoa. No tambanambazon'ny vola be izahay efatra raha mbola afaka mitondra azy ihany hono hijery izay tena tranga marina nahatonga ireny. Ivatsy kamera avolenta ireny hono izy akana sarin'ny tanàna. Drone moa ty anarany. Avoaka ny antsaro ny izay zavatra mety mbola isy rehefa tonga any.

0: Salut, tena miala tsiny fa tsy ho avela mamanay tsony.
1: Andraso aloha, fa ohatrinona marina moa le vola omeny antsika raha makany?
2: Omeny lela vola valo tapitra isariary avy fony.
1: Ay, tena vola be e! Manina raha mitondra azy ihany tsika? Zany vola be zany ve de ho avela any fotsy?
0: Aza de atalam-bola io mory malala! De tapa-kevitra zany elahy?
1: Ie, tapa-kevitra ka! Sady ho fanampiana azy ireo ihany koa ne zany e! Ary kaly lesy mba hoana ry mahefa?
2: Hoany izy rehefa resako e! Afaka foana raha hikalo ka!
1: Ay, tsara zany! Ifafy ihany zany ny tsy hoany!
0: Tena azafady ry reto a! Tsy afaka tsony a!
1: Hanary namana indray zany ry a!
0: Ka tsy hovelany eny tsony a ka! Raha tsy hoe mandeha tsokosoko ngambany!
1: Tsy maninona zany fa mijanona ary ndria?
0: Tsy tezitra an! Fa rahoviana marina moa no mandeha mitondra le mpanao gazety aninareo?
2: Afaka tapabolana eo akia?
0: Ay, mbola manam-potoana lavalava ihany?
2: Ye, zay angamba fa andeha amin'izay aho e! Mifampita vaovao ihany a!
1: Ok lesy mahefa!
0: Veloma lesy mahefa! De mampamangy ny mikalo any a!
3: Natolotra ho anao teo, tantara novokariny vondrona fiainoasa nampitondra ana lohateny hoe
4: tanàna hao.
3: Asa soratra Ialoka Tevison. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Kalo no sitraka, Arena no fafy, Mahefa kosa no mahefa, Alfa no mazio. Nandrindra sy nanatontosa Sitraka Rahamahefa Soa, nandrindra ny lafin'ny teknika Tranokara Production. Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoasa dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.

Mozika Roots, telopolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, ao tsara 90, zato serivoria, mavita miantsou, manditsy ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90.
3: Orange, et où est-ce que tu as?

0: Melanti to ni yaraba on tsika rehetra tafaraka indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia ho an'ity zoma fa valon'ny volana mai taona 2024 ity. Manasanao anjoy izany hatramin'ny farany. Manamarika ny valomay ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vokovoko mena na ny croix rouge. Misy ny hetsika nanamarihana izany tamin'ny alalan'ny fizaham-pahasalamana, ny fanomezan-drà, ny fanaovam-baksiny iadiana amin'ny impoksa. Maimaim-poana avokoa ireo teo amin'ny foibe toeran'ny croix rouge malagasy sa no nanamarihana izany ho an'ny distrika ny fianarantsoa. Georgette Razafindramanga no nanangona ny vaovao mitatitra izany amintsika.
1: Vokovoko mena na croix rouge fikambanana miasa ho an'ny tombontsoa iombonana milatsaka antsitrapo izay hanatanteraka ny asa 250 ny firenena iasany ka anisan'izany Madagasikara ahitana mpilatsaka antsitrapo 330 siray alina miparitaka amina distrika 500. Nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vokovoko mena malagasy ho an'ny distrika ny fianarantsoa teny faneva miombina amin'ny mahaolona ampahany tamin'ny fanazavana ny datiny valome tatery ny tomponandraikitry ny serasera
2: fotoana iray ihany koa no hitome anabiazana ny tanora taranaka mba hahafahany mba halalàny no izanteraky ny fankahalana sy ny firehana mahery vai ary mba hahafantarana ny lanja ny fihavanana sy ny fampihavanana ary mbola manana heviny lehibe koa ny ty andro ity satria no hitome dia anjo maneran-tany ho an'ny lakroa mena sy ny volana mena ho fahatsiarovana ny anjo nahaterahany amidina mpanorona izany hetsika lehibe mahaolona izany. Mahery sy lalina ny afatsa ampitaina amin'io fitovian'ny dady io amin'ny lafiny ray mijery ny lasa isika mba tsy hiverenany fahadisoana sy horohorona velany ady. Amin'ny lafiny ray hafa mijery ny ankehitriny kosa isika mba hanampy ireo olona miatsika ny fahoriana amin'ny vokatsy ny ady sy ny lozavoajanahary ary ny fanjana.
1: Maimaim-poana ny fizaham-pahasalamana, ny fanomezan-drà, ny fanaovam-baksiny, ny fiarovana amin'ny mpox anisan'ny hetsika nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vokovoko mena malagasy ary iray volana teo eo ny fanentanana eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny distrika Anambalavao, Ambohimasoa ary Fianarantsoa ho fisorohana ny mpox.
0: Vaovao avy eo anivo ny seny dia nanao fampitam-baovao ny filohany mikasika ireo tety androm-pifidianana ho an'ny taona 2024 ndeo arantsika mitatitra makasika izany hiarana amin'ny andra sany.
3: Raha ny tety andro voalazan'ny filohan'ny seny na ny vomeram-pirenena misanany fifidianana dia ny volana oktobra 2024 no anaovana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara.
4: Manomboka isika zao eo amin'ny fividianana ireo entana rehetra sy fitaovana anomanana an'izay. Ao anatin'ny roa volana no anomanana ny ara-pitaovana. Anomboka io zany any amin'ny volana faraparan'ny volana jiona no any ny tena fitetezana isan-tokantrano anisana ny isan'ny fidy miaraka amin'ireo fomba rehetra atao. Dia eritreretina fa hifarana ny fahadimy amby roapolo ny volana aprily taona 2024 izany misy mpifidianana vaovao manontolo ataontsika izany. Izany no atao dia mba hahafahana anatanteraka ny fitsapahan-kevi vahoaka any amin'ny volana jiona 2024 ary ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ny repoblika fahadimy vaovao any amin'ny oktobra 2024.
0: Makasika ny valanaretina impoksa kosa indray dia hoentina amintsika eto ny tatitry ny vokatry ny fitiliana ny 2024 hoentin'ny mpitondra teniny ministera.
5: Miaraba antsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina impoksa eto Madagasikara omaly 2024. Nahitana tranga vaovao 2020 roapolo amin'ireo dia efa voamarina. Ny fitsanjaran'ireo tranga voamarina ireo dia toy izao: 1 tany an-dapa, 3 antsiranana voalohany, 3 sambava, 2 antananarivo renivohitra, 1 antananarivo atsimondrano, 1 voemara, 1 maintirano, 1 maivatanana, ray mahajanga voalohany, ray antsiranana faharoa. Efatra amby dimampolo izany izao ny distrika ahitana tranga impoksa voamarina eto Madagasikara. Omaly fito may enina amby roapolo sy roa arivo koa dia nahitana olona sitrana telo ka afaka nivoaka ny toeram-pitsaboana, tsy nisy niainana fohy. Raha jerentsika izany ny fitambaran'ny tranga hatramin'ny niandohan'ny valanaretina impoksa dia raika amby efapolo sy dimanjato sy roa arivo. Ny fitambaran'ny tranga voamarina dia sivy amby sivifolo sy telonjato sy arivo. Ny fitambaran'ny olona sitrana raika amby roapolo amby zato sy arivo. Ny fitambaran'ny ainana fohy dia efatra. Eto mpamaranana dia mamerina fanentanana antsika anatina ny tobim-pahasalamana raha vao misy soritra retina mampiahiana ho amin'ny impoksa. Raha ohatra koa izany tsika ka manana fiahiana te an-tany dia maimaipoana miantso ny 115 na 910. Ireo dia maimaipoana ny fiantsoana azy ireo, izany hoe 5 amby 100 sy ny 10 sy 700. Dia maimaimpoana koa ny fanomezana ny torohevitra any amin'ny tobim-pahasalamana. Maimaimpoana koa ny fanaovana vaksiny. Dia raha marary dia maimaimpoana koa ny fitsaboana ny impoksa.
0: Fa iampita amina lafim-baovao hafa indray isika mahakasika indrindra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier ao anatin'ny fanomanana ny mpanolotsain'ny ho lavitra eto Matsiatra ambony.
3: Ny talata 12 izao no daty ofisialy ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier, ka ankoatra ny fankalazana nasionaly dia isan'ny hanamarika izany ihany koa ny komite paritry ny ho lavitry ny infirmier eto Matsiatra ambony, ka hisy daty roa anamariana izany dia ny 12 sy ny 15 enina amby roapolo sy roa arivo.
6: Amin'io 12 io de ny fankalazana zany de fanomezana tolotra ara-pahasalamana no hatao eo amin'ny commune rural ny Manansoa distrika ny Ambalavao, ary ny tena mpiavaka azy de ny fandraisan'ny infirmiera rehetra anjara amin'ny fanaovana fora-zaza fahobe, satria dia manomboka amin'ny efatr'ora maraina izahay dia efa eo mandray an'izay zazalahy rehetra hofirany amin'ny toerana io, ka manentana sahady ho antsika ao amin'ny commune rural ny Manamisoa sy ny manodidina ny ao amin'ny distrikana Ambalavao rehetrarehetra mba ho tonga eny toerana amin'io fotoana io. Rehefa tapitra ny 12 de tsy ho diso anjara ny eto anivon'ny chef lieu de région, zany hoe ny eto amin'ny eto Fianaratsoa, fa mbola hisy hetsika ihany koa fora zaza fahobea izay hatao ny 15 ny volana may enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny gymnase Fianaratsoa. Ary manomboka amin'ny efatra maraina koa izahay infirmiera rehetra rehetra dia efa ho tonga ao handray an'izay olona ho tonga ao koa manentana sahady ho antsika vahoakany Kôty Matsiatra manontolo, vahoaka ny Fianaratsoa manontolo ho tonga amin'izany fotoana izany. Marina eto fa maimaimpoana daholo ny tolotra ara-pahasalamana izay atao mandritra ny daty 12 sy ny 15 io. Ny tapakandro maraina ilay fora zaza, fa ny tapakandro hariva kosa dia nanapa-kevitra ny infirmier hampiray ny infirmiera rehetra eto Madagasikara ka hikarakara ny de la solidarité des infirmiers izay atao ao amin'ny espasy andro ny 15 io ihany manomboka amin'ny 7 hariva.
3: Araka ny fanambaran'ny filakevitra iraisam-pirenena ho an'ny mpitsabo mpanampy ny lohahevitra amin'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity dia ny hoe ny mpitsabo mpanampy antsika ny hoavintsika manana fahefana sy fahaiza-manao ny mpitsabo mpanampy manavitra aina.
0: Ity fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier ity dia iarahan'ny ho lavitra miasa amin'ny fikambanana voiala. Indro ny fanampanazavana.
3: Efa ofisialy fa manoana ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier ny fikambanana voiala, arak'izao fanazavana voalaza ny mpandrindra paritra ny filakevy paritry ny ho lavitra izao.
7: Very ny ordre des infirmiers amin'ity fankalazana ny 12 ity fa miara-miasa tanteraka amin'ny association voiala zay a tondrano sy vary a any atsatsy mifanaraka hitanetsy mifanazana fa dia mifanatanteraka zany.
3: Nahoana tokoa moa ny fikambanana misehitra amin'ny tontolo iainana no miara-miasa amin'ny olafin'ny infirmier amin'izao fanamariana ny andro iraisam-pirenena izao?
6: Metibetabe sika ny manontany hoe fa maninona ny journée internationale ny infirmier no ampiarahana amin'ilay association voyala Madagasikara? Dia ny antony dia zao hoe ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia efa miditra ao anatin'ilay concept one health na hoe fahasalamana iraisany, izay iraisany avy eo amin'ny santé humaine, santé animal ary ny environnement. Eo ihany koa moa zany hoe ny amin'ny 12 mai a 2026 ny hetsika izay hataona ihany amin'ny commune rural ny Manambisoa distrika any Ambalavao a, dia sehitra ihany koa izay iasan'ny association voyala Madagasikara.
3: Manamafy ivoalazy io ny filohan'ny fikambanana voyala.
8: Voalohany indrindra dia ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny fisian'ny association voyala Madagasikara zany izahay amin'izao, ka ao anatin'izay a no nanaovana hesika izay raisana miaraka amin'ny ordre des infirmiers amin'ny 12 mai ho avy izao ao Manambisoa. I Manambisoa moa izy fa toerana iray a izay anaovany voyala activité na hoe iasana zany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ka ny tena mahatonga an'ilay fiaraha-miasa sy fanomezan-tanana zany dia hoe ny vahoaka rehefa tsy salama dia tsy afaka hiary ny tontolo iaina, ka dia izay indrindra no natonga ny fifanomezan-tanana avy amin'ny voatota zany anaovana an'ilay hesika.
3: Tsy aivina fa 15 mai izao no hanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier. Faharoa andro kosa ny atsika eto amin'ny faritra Matsiatra ambony dia 15 sy ny 15 mai ho avy izao.
0: Fa iampita amina lafim-baovao hafa tanteraka indray isika ho an'ny lalam-pirenena fahafito dia nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalamahintsy eny Iboka. Fantatra fa 20 no naratra ka efa nalefa eny amin'ny CHU Tambobe. Fanaovao
3: tranga androany Zoma tokony ho tany amin'iray ora tany. Taxi Bruce Manaolina fianarantso Ambohimasoa no niarambona teo Iboka 5 kilometatra atsimo nalakamisy Amboma. Raha ny filazany nanatry maso ny loza dia saika anao dépassement varamba ity fiara mpitatitra olona ity no nisy terina ny voaka avy any anaty viraza, tsy tanany direction fa nivarina ao anaty tanimbary ilay fiara. Tsy misy ainana foy fa nisy naratra ireo mpandeha efa nalefa eny amin'ny tompom-pahasalamana. Efa tonga teo an-toerana ihany koa ny zandarimarem-pirenena nanao ny fizahana ny zava-misy na ny constatation. Fantatra fa nisy 20 ireo naratra efa nalefa eny amin'ny CHU Tambobe nanaraka fijabony. Araka ny fampitam-baovao ny talian'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony, nijery ireo tsy salama ireo ny mpanolotsainavy ny fanavaozana ny kolonel Rapanarivo Solofiaina Thierry Mivady sy ny lehiben'ny faritra ny general de brigade Raherinjanahary Pierre Raymond ity tolakandro ity. Voalaza fa ho raisin'ny fanjakana an-tanana avokoa ireo maratra ireo.
0: Ivadika eo amin'ny vaovaon'ny solika kosa indray isika. Araka ny fantatra dia efa tonga ny sambo mitondra ny solika, fa raha ny tombatombana dia amin'ny herinandro ambony vao hotanterana ny fitsinjarana izany.
3: Tonga tao Tomasina ny talata 5/24/2024 ny sambo Torn Elise mitondra ny vokatra 5,700 sy enalla tonne izay mitsinjara ho lasantsy solika fandrehitra ary gazoal. Noho ny fampidinana solika mavesatra izay miantoka ny filan'ny jirama netin'ny sambo Sea Treasure tonga teo alohany, dia nalaka misy maraina vao namonjy ny teram-piantsonana miandry ny fampidinana ireo vokatra tateriny ny sambo Torn Elise. Vinavinaina ho vita amin'ny 10/24 maraina ny fampidinana ny solika rehetra. Mandritra izany fotoana izany nefa dia efa misy apahany amin'ny lasantsy na voaka avy tao anaty sambo no taterina amin'ireo fiara lehibe sy fiaran-dalamby aparitaka eraky ny tombontsolika atỳ afovoantany. Rehefa vita nytanteraka kosa ny fampidinana ny solika rehetra dia hiditra indray ireo sambo na ny caboteur avy eto an-toerana hitatitra solika aparitaka eraky ny tombontsolika any amorontsiraka, ny ray makany atsimo nosy, ny ray makany avaratry ny nosy.
0: Vaovaon'ny Omda dia mandalo eto fianarantsoa ny tompona andraikitra misahana ny zon'ny mpamorona na ny droit d'auteur ka ny vahiny teto amin'ny RTV Sofiany ho arantsika ny resaka ny fanaovana tamin'izy ireo.
9: Ny amin'ny zany amin'ny andraikitra izay sahany dia mitantana ny zon'ny eo amin'ny fitantanana ny zon'ny izay dia misy etsy an-daniny ny mpamorona izay mpikambana ao amin'ny eo amin'ny tany mety hoe mpamorona hira, mpamorona tantara, mpamorona tonokalo sy ny sisa. Ary etsy ankilany koa dia misy ireo mpampiasa sanganasa. Ireo mpampiasa sanganasa dia toy ny haino manjery, radio, tele, fikarakara lanonana, fety, kabare, spectacle, eo ihany koa ny hôtel, magasin, restaurant sy ny sisa. Dia mandalo eto Fianarantsoa moa izany ny tenako amin'izao tsika miteny izao satria misy ny mpiara-miasa amiko eto izay andray asa moa izany monsieur Asna izay chef d'agence ny Omta Fianarantsoa. Dia ny antony diana eto moa izany dia ampahafantatra ny ireo mpampiasa sanganasa izany fa misy ny Omta manao ny asany ny Omta ary ho an'ireo mpampiasa sanganasa izany dia tokony mandalo ao amin'ny Omta zany zareo maka ny alalana amin'ny izay fampiasana sanganasa izay. Ohatra amin'izany ohatra ny ireo izay fiara fety aman-danonana kabarena spectacle zany ireny dia tokony isy autorisation any Omta ary en contrepartie an'izay moa zany dia misy ny fandoavana zon'ny mpamorona izay sara n'ilay fampiasana sanganasa. Omeko an'ny mpiara-miasa amiko ny fitenenana eo amin'izay andraikitra sahany sy ny mombamomba azy.
10: Fomba komanana izay fiarabanana tao teo izay faly miarabantsika rehetra manaraka ny RTV Sofia. Eto moa izany dia mampafantatra fa ny tenako izany no misahana ny asany eo amin'ny eto Fianarantsoa. Dia voalohateny angamba dia ampanetretena sy ampahavononana tanteraka no andraisiko ny andraikitra amin'ny asa rehetra izay sahany eo amin'ny eto Fianarantsoa. Dia fanentanana angamba no ataoko antsika eto Fianarantsoa ho antsika rehetra mpampiasa sanganasa hiditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna satria ny asa sahany eo amin'ny dia voafehin'ny lalàna tanteraka. Ho aza misalasala ry isika manantona ny biraon'ny Omta eo amin'ny fitaliavam-paritry ny kolontsaina sy ny serasera eo atsenyolondroa. Hanamora ny asan'ny Omta izay izany dia manentana antsika rehetra mpampiasa sanganasa rehetra toy ny tele, radio, ireo mpikarakara spectacle, ireo efitrano fandraisam-bahiny sy ireo toeram-pivarotana izay mampiasa sanganasa izay mba hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna dia anantona ny biraon'ny Omta haka ny fahazaoan-dalàna.
9: Eto dia misaotra sahady ireo mpampiasa sanganasa amin'ny fanantonany amin'ny Omta eto Fianarantsoa moa izany eo amin'ny fanajanana izay zon'ny mpamorona izay. Dia ankasitrahana tokoa satria ny Omta dia manampibetsaka an'ireo mpamorona ary eo amin'ny andraikiny ary koa ny izay zon'ny mpamorona izay dia ataoko hoe sombony izay tamberina ho an'ireo mpamorona ho saran'ny fampiasana ny sanganasa koa manentana hatrany ireo mpampiasa sanganasa mba anaja an'izay zon'ny mpamorona izay.
10: Itony moa izany dia tsara ho mariana ihany koa fanentana raha ontsika rehetra artista na mpamorona, ireo mpamorona sanganasa na eo amin'ny sehatry ny hira na tantara na tonokalo tsy salasala anatina ny biraon'ny Omta. Ho an'ireo izay efa mpikambana dia entanina hametraka ny sanganasany. Ho an'ireo izay mbola tsy mpikambana dia entanina hiditra mpikambana ao amin'ny Omta ahafahanao mahazo an'izay misitraka an'izay zon'ny mpamorona izay sehatra iantsoroan'ny Omta izay. Dia misaotra betsaka indrindra angambany izay no teny kely avy aty aminay fa dia manantena ny fiara-miasa avy aminareo artista eto toerana. Misaotra betsaka.
0: Dia ampita indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra isika resaka borsa na vatsim-pianarana no SMS voaray mentina amintsika.
3: Ny SMS voaray eto manaitra ny tompona ndraiky dia makasika ny vatsy fianaran'ny mpianatra na ny borsa. Marina fa tsy karama ny vatsy fianarana fa voalohany tena mba kely loatra kosa raha tena jerevana. Faharoa, firena aiza koa moa no mbola mametraka izao sistema borsa banaka be izao, na mahay na tsy mahay, na meritant na tsia. Koa manaitra ny tompona ndraikitra fa efa anaty fanovana isika izao. Larany fandraisana 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
0: Ary dia iampita avy hatrany indray ao anatin'ny zanam-pandarana andavanandro isika.

0: fain tonton bal betom ni davanandra teo television na Sofia. Papa Gerara ty mazavatako na salama ra Papa Gerara.
1: Salama Monsieur Palba.
0: Soa tsy manana vitany elaela koa.
1: Soa tandrindra fa de tonga soa ty aminay.
0: Manao akory ty aminareo ty nany vaovao somary resaka ty?
1: De zao raha mahita zao fa de vokatra ny kaki, vokatra ny zavoka, vokatra ny voasary, vokatra ny goavy, voankazo rehetra de misy eto aby fa de tonga soa eto anao e.
0: Akoatran'izay ty amin'le rano tsy mety ritra raha anao avy any amin'ny mpanjaka raha bolibolo zay. Tsamy taona firy zany nefa hoe namboariny ho rano ambany avao?
1: Tany amin'ny taona 5/1970 zany a, tamin'ny fotoana tongavan'ny papanay teto de fa nisy oloarano.
0: Tsy mety ritra mihitsy na mafana ny andro eto fianaratsoana tsisy rano ambany agny?
1: Tena tsy mety ritra aloha.
0: Inona zany ny secret ty ambony ety mazavatakona ty e?
1: Le secret moa zany de hoe noho ny oala, oala maitso eo ambony eo io a, de mitahiry rano izy a, de zay no tena tsy maharitra ny rano eto. Le vohitra zany mitahiry rano a, de misy rano foana mipotra eto amin'ity tanàna misy atsika ity.
0: Fa mitendroany ity tsika nentana, tena maro zareo ny voankazo ato, ny kaki maksa mihitsy atya, ny vorona hoe ny mihinana anazy milatsalatsaka fotsiny ny kaki sy ny goavy. Fa netany ny olona mba hihinana kaki aty amin'ny Papa Gerara?
1: Marony zany misy balba, rehefa mikotrana maraina zany de aza miafahafa mandroso aty aminay fa afaka mihinana gratuit anareo a raha ohatra ka hoe hihinana n'izany kaki zany a, masaka potiny.
0: Ety akaikin'le vatobe am'le rano tsy mety rehetra ny misy an'izay rara. Eto mpamarana antsika, inona ny mba kali ny fahiny tena tianao indrindra? Mozika indray no resantsika androany fa tsy sakafo.
1: Raha mozika aloha ny tena tiako indrindra, za de génération tarika maleo. De reniny azy zany ny tena hiranisany tiako, fa hoe raha mikalokalo fahiny talohan'izay a, de mihirany Iarira Tsimbazafy.
0: Atreo indray ary ny fiaranandroany a, Iarira Tsimbazafy zany a no intégral androany. Manaja Monsieur Gerara.
1: Sotra betsaka Monsieur Barna.

0: Nandray sy ny ainy manokana ny sekretera-panjakana amerikana Marco Rubio tao Vatican ny Papa Leon faefatra ambin'ny folo ny alakamisy 7 May 1920 naharitra 5 minitra ny fifampiresahana. Antondian'ny Marco Rubio ny fampitoniana tamin'ny fanakianana nataon'ny filoha amerikana Donald Trump nivohitra tamin'ny fionanizy mirahalahy mianaka ny hamafy ny fifandraisana eo amin'ny Etats-Unis sy ny fiketrahana masina amin'ny andraikitra iombonana dia ny fiadanana sy ny fanajana ny maha-olona. Ilana ezaka sy asa mafy isitrahana ny fiadanana, indrindra ireo firenena anatin'ny ady ny fifandonana ara-politika sy ny krizy araka ny maha-olona izay manano sarotra amin'ny hitondrana fanampiana. Mbola aniona tamin'ny kardinaly Pietro Parolin ny sekretera-panjakana amerikana Marco Rubio nandinika ny ezaka efa mandeha amin'ny maha-olona any amin'ny ilan'ny andrefana sy ny finiavana hametraka ny fiadanana maharitra any Moyen-Orient. Ny dia tango fitsaboana ny aretina Parkinson na lay mangovitra na miozozo nanokatra toerana vaovao ireo mpampianatra ny dia handraisina ny marary tao Buenos Aires renivohitry Argentine. Ohatra manomboka amin'ny fanetsiketsehana ny ranjo, manao fanafanana vatana ampitandremana toy ny mamoany ozatra efangoly sy ny sisa. Raha vao afaka ny vatana avy atrany mandray olona iaraha-mandia na partenaire nambaran'ireo mpampianatra fa ny mamindra efa tafiditra amin'ny dia tango. Olana amin'ireo marary ny Parkinson ny tsy fahafahana mamindra atao izay hahazakana ny tena na ananana ny ekilibra, saiky ireo olona mihoatra ny 70 taona no mandray anjara ary mahatsapa fa mihatsara tsikelikely ny fahasalamany.
1: Fa ao anatin'ny fiaramiasan'ny Bianco sy ny RTV Sofia dia ho ampafantarina antsika eto ny makasika ny lalàna 5/20 aotra 20 iresahana avy amin'ny kolikoly mazava loatra.
2: Fakambola tsy ara-dalàna, fitakiana na fandraisan'ny tompon'andraikim-panjakana sy mpitantam-bolam-panjakana vola ho sarany ny hetra na tambin-karama izay fantany fa tsy tokony aloha na mihoatra ny tokony ho aloha. Sazy mifanojo amin'izany 2-10 taona hatrany maizina, onitra 100 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Eto indray no mamarana ny fampalalam-baovao izay natolotra ho antsika tamin'ity zoma ity, fa tsy adino ny manolotra ho antsika ny viana ho an'ny toetry ny andro ho an'izao farany herinandro izao. Dia mirarosoa antsika rehetra mankasitraka anao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma.
3: Onotana raha batopoka avy eo ankatry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray ary dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety arahana orana malefaka indraindray ny any amin'ny faritry Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary Toamasina. Ny faritra hafa moa dia andrahona na andrahona vita.

nanana fatra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny mety mbola hitana zavina ihany ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy ny any amin'ny atitanyny fatra atsimo sy ny ilany atsimotsinana amin'ny avy madagasikara raha mahakasika ny maripana indray eo anelanelan'ny sivy hatramin'ny enina amby roapolo degre ho an'ny faritra anatiny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amin'ny telopolo na roa amin'ny telopolo degre motseraka atsinanana ary sivy ambin'ny folo hatramin'ny dimy amin'ny telopolo degre kosa ho an'ny ilany andrefana tafakatra enina amin'ny telopolo degre eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry sofia betsiboka melaky ary ny atitany no mifaritry amin'ny enabe dia zay indray ny vina nytoetry ny andro atanatin'ny telo andro avy mame fotoananao mba manaraka indray velo matovoka

0: Mahery telo minitra ny amin'ny valora sasany eto Madagasikara. Iroso anatin'ny fandarana mozika rotsa indray isika izay fanaraka misaky ny zomala toujours atsasakadiny ho an'ny mozika rotsa.
1: Mozika rotsa telo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Porquão! Porquão!
1: Missiva ine, awatanana, tambatam.

Mozika roots telpolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isikin'ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Mozika Roots, telopolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora alina.
1: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
2: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara faliana ho anao.

0: Mahery raiky ambin'ny folo minitra ny amin'ny siviraly eto Madagasikara dia tony mazahatra marana antsika ny fiarahana ny centre nostalgie dia mino finaritra ho antsika izay mbola tafaraka moa mazava loatra zany a dia mirarina raha soasoaretana izay.
1: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

Ishi mandrilitra misy rab ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina misy zoma fahavalon'ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo arahabaintsika rehetrarehetra na tratra an'ity andro androany itya inoko fa nafinaritra ny tontolo andronao androany a ny lamina be ny atrehanao an'izay zoma magnifika izay a niaraka tamin'ny onjam-pisaofia ihany koa moa zany ianao a nanomboka ny maraina ka hatramin'izao dia atolorako a fankasitrahana feno a mirary soa amin'izay eto rehetrarehetra nisy any koa izay namana anakiray izay nankalazany singely taona naterahany a maromaro ihany koa ny artista izay nytonony taksa tamintsika tamin'ny maraina nisany sy mankalazany izay singely taona naterahany izay tamin'ity androany ity fa dia atolotro ao anatin'izay a anisy fiarabananao inoko fa mbola staranamba mbola fa valon'ny volana me androany a na dia efa somary sy arivariva ary a dia mbola arabaiko hatrany ianao ao anatin'izay ny pharmacie de garde angamba no atsidiko amintsika avy atrany a hoe aizandray ny pharmacie de garde izany hoe sy ampiandro raharaha amin'ity androany a ahity raha ny androany aloha ny rampiso ndraso aloha tonga de nisy rampiso no efa hitako ato a manomboka amin'nisy roa ambin'ny folo ora atoandro a izany hoe makanimakany manomboka rampiso a amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a de ny pharmacie centrale du sud ery Ambalapaiso no misy azy io a izay azonao soina amin'ny laharana 0 34 76 66 55 pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso. Eo ihany koa ny pharmacie lamosaika route de la gare zany hoe amin'ny lalana makany amin'ny gara iny a no misy an'izay pharmacie lamosaika izay a dia azonao soina amin'ny laharana ihany koa 0 34 31 620 26 34 31 620 26 izany sy fady mirary fahasalamana ho an'izay sy de en forme ho an'izay manao simetimety amin'ity alina ity a ho anao zay milany zany a pharmacie de garde i zany de ho anao zay garde ihany koa moa zany tsy mirary soa mirary fazotoana amin'ny asa manandraikitra maro samihafa zay sanina amin'ity alina ity raha ny pharmacie garde ao amin'ity alina ity moa zany de ny mbola mizanona ny besleo sy ny soava ery anjoma pharmacie de besleo a fa manomboka rampiso a vao miova centrale du sud sy lamosaika i zany ndao ary asokafasika ao anatin'ny tirany golama tinga mbany fiarahana hoentiko raha teo miandry ny sms avy aminao a hoentiko miandry ny antso mivantana avy amintsika mpiaino a izany sy larana sy miova fa ny 0 34 10 565 63 34 10 565 63 eo ihany koa ny 0 33 13 861 70 33 13 861 70 ary ny 032 03 09 87 61 32 03 09 87 61 ndao ary irany golama izy ity a pour toujours zay miatolotro asika rehetrarehetra de alefaso ny sms alefaso afaka miditra mivantana ianao a raha efa tafaraka aminay amin'izao ora sy fotoana izao bonne soirée.

Izy lao zikany golamin sy nankavasikany fiarahany teo iny a, eny sy misy a gasy a misy a français atao anatiny nira iny a, andao hiaraka amin'ny garondraisika demande au soleil sy avina jiro tsingamba de sy aovakiko ny hafa satria lasaka efatra ihany koa zao any amin'ny folo ora alina ainoko fa mbola ao ianao miaraka aminay ianao a. Tena hitako ny SMS be dia be voaraiko ato a, izany no midika fa efa tena be dia be nareo tafaraka aminay sy amin'ity alina ity. Andao aloha raha sika zay raha anakiray zay dia aovakiko ny SMS rehefa avy eo.

Isio tuyosika ny famokian'ny SMS ho an'ny sisy avy any Uganda iny a akory namana tsiory sy akory ny fahasalamana ahihy efa norma be aloha fa azo lazaina sy maninina sisy ano izy izy a mangataka la rafa bien le hoe toiny atolotro asika rehetra sy mahafoiny aonjape sofia mankasitraka be dehibe ho anao namaky ny afatra de mankasitraka ho anao ihany koa nandefa an'izay afatra izay afatra manaraka toa ho an'ny 69 farany akoko sofia radio a mba lasa ho amola hirany sy Céline Dion I love you iny a sy Aloisa angoma iny a atolotro ho an'ny rakoto mandimboko zay a de merci je t'aime be oe ho an'ny 62 farany a ahoana tsiory a mba alefa sao mola hirany teo iny a le hoe sy maintsy tonga ko aninsy atolotro ho an'ny meva osoneranao zay sy ny avy ety anjainjato ihany ho an'ny 65 farany a sali sofia radio a atolotra avy ety antady ihany mangataka hirany a Bon Jovi thank you for loving me iny a de mba atolotra ho anay ihany zahiry zay a de makasitraka anao a de bonoi ok sy mirary toro masambatra ihany koa ho an'izay efa matorinao zany sy amin'izao ho amin'ny 45 farany azafady tsiory a ampiana Jerry Marcos mila mijoro a tiana avonjeo iny a de makasitrake mirary soatra any a ho amin'ny 45 farany zay ho an'ny 73 farany zay a bonsoir sofia radio a ana avy ety antsaramandroso ihany mba mangataka hirany lokima sy anjara famarary indy de merci beaucoup de bonne nuit nareo ao ho an'ny mifara 18 indray a salama radio sofia mba andefa soirany a golden de mirary soa izy izy a any avy ety anosy ihany ho an'ny 70 farany a sali tsiory a arija ihany mba lasa ola hirany alisa key a no anona iny a de ampihinany ny finara alaovoko aby inzy atolotra ho an'ny mamany alifa ho amin'ny cité ao zay a de makasitraka ho an'ny 71 farany zay a aina ihany hoe mba hanampiransika iza iteto fotoana iny a de merci 148 farany a bonsoir zokobe a mba lasa ho amola hirany siska manana patience iny a de mba atolotro ho an'ny fifaliana ampetraka any aiza izy zany any ambositrano izy izy a ho itetenina avy ety amin'ny pont faraomy ihany ho an'ny 03 farany a sali sofia radio a mba mangataka hirany de sound of silence de ampiana hirany Jean Jacques Goldman quand tu danses iny a de misaotra indrindra e mankasitraka

Izy ireny raha nandeha teo ireny a de nisy ny lamozika nangatany namasika nangatahnareo avokoa izy ireny a iaraka amin'ny sahely jo ndray sika orinatsinga mba de ro sao anatiny lamozika vahiny ndray an sady de efa maromarony afatra voaraiko ato a ovakiko ny afatra refeo a de itrao anatiny sy lamozika vahiny ndray sika.

Yo namana mifara 91 kokozoky a ambala sao mola irany alefanda avilavila iny a de mba ampina irany sesey hiala hialanao iny a de merci zoky a makasy tsakanao a ok andao ho alefa sikeo zay fotsy manaraka toa ho an'ny mifara 12 miaramba sofia radio a mba mangataka iran'ny Loisa Ngoma iny rey a de mankasitraka Litricia ihany manoratra efa teo zay namana Litricia avonandeha atalohan'izay ira anankiray izay efa teo misy zay irany Loisa Ngoma izay atalohan'ilay Eljo Ngoma teo ahoana zoky a ana avy aty tsara mandroso teo ihany a mba ampihina irany farakely sy laza aleo hoe tsy foika ianao a de Eljo mamindy hoan'ny fara 63 any nandefan'izay afatra izay a andao aloha ho rahasika anizay zay Natasha Saint Pierre zay a de mitohy mitohy ireo lamozika vahiny a analahatra reo ato

Mahery an, telo ambin'ny folo minitra any amin'ny raika ambin'ny folo ora alina ho anao izay efa matory moa zany an, amin'izao ora sy fotoana izao an, dia mirary sy atolo masambatra mirary sy anofo mamy feny ho anao amin'ity alina ity an, ho anao izay mbola miaraka aminay kosa an, dia mitoetra amin'ny hirahira sy ny mozika izay nangatahanareo izay nalahatra reo teo an, mbola ao anatiny miaino azy tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Izy vakiana ihany ny afatra izay mbola voaray moa zany sy rehefa avy eo fandaholo ihany ka lamozika tanteraka ao anatiny milamindamina tanteraka isika amin'ity alina ity an, hivadika lamozika malagasy vetivetisika farakely sy laza sy fohika anao.

Thank you. Thank you.